Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson. I waited till

A e dini se çfarë është pranvera? Mr. DJ, let's party! Club FM, Club Radio.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, eh? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

mëngjesi vjen me 100 sy. Frapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyni me çizme. Në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

Sikur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigjen për të marrë frymë.

thash të dashurës, po i vizaton vetë latë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: ka më cita me kontra. Se duke o motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. O vlezë.
1: Verjona thonë vaj, thonë grave. Për lehrë të s'ka dhe kuptim.
3: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpurthyese, aq sa dëgjojnë shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi!
7: Mirë mëngjesi për ty, Floreme, dhe gjithë dëgjuesit e Club FM.
8: Mirë mëngjes, mirë mëngjes, Elmira, mirë mëngjes, Pledi, dhe gjithë dëgjuesit që janë me neve në këto momente në frekuencë 101.7. E hani sot 11 maj 2026, po e nisim kështu një tjetër javë këtu në klubin e mëngjesit.
7: Shuala për nisim e kum të marë djelin a pas ka dalë
8: dhe kjo është parënësi.
7: Që thojnë djel me, jo me dhomë, është kur është fëtë gja ditës, apo? Mirë, mirë, është nuk është koha e
8: kështë. Ja, bukur ke, bukur shumë, sot në një numër i konsideruëshëm i njerëzve e kam pushim, bile mund të mos jem fare, këto do të vindikur pas dite, sepse qëtunën ka qenë dita Evropës, e na të hanëm pushojmë.

0: ose na. Na jo, ata tjert.
1: Një sanë s'kom kuptu kur. Qysh, o, që kjo që na asë nuk jemi të pranum bashkim evropian, ditën e Evropës e fesojmë plus edhe një dit ekstra.
0: A din që ndodhë, a din që kur të pranum bashkim evropian, që të fest e heqim pasaj, sa ta thonë që
1: jo, menoj që i bujna dy, se të na diri sot kena festu pak unë, ta shë jemi dy.
0: Jo, por në regullat e bashkimit evropian, s'ki pse e feston këtë dit. Prandaj.
1: A, okej, okay, në dëmë thunë, pja para prim për me u pranum.
0: Mirë mënqes për qitë bashkëvojt si tante cilët sot janë
1: shkojnë
0: nga përpuna. Ndërsa ju tjërët kalani sa ma mirë. Pse, po, pse më s'me pushu?
1: Një numër shumë i konsiderushëm e përmendet ma herët kish ish njës drejt bregdetet.
0: Të pramëtën.
1: Po, edhe pavarësisht të reshjeve qiu që kanë në gogjat më dha. Nuk i ka ndalu kjo për me...
0: Qa thu të më pëse më
1: ndalu?
0: Për kundra si ata përshata që kam po shi këtu, se ka qenë shi, e pram tja dhe është unja kanë qenë ditë kështu të vranda, men si s'kam prit me ikë.
1: Vërtet.
0: Edhe me kalu sa ma mirë. Po, kjo është më rëndësi që njështë me kalu sa ma mirë. Kemi mesuashet hershme, El, që në orët e para në ka shujtë Samedi.
1: Mirë më nxesi, Samed.
0: Qa më na thotë Samedi?
1: Mirë më nxesi, se po ankuani tek unë, gjithë me ju jam, nuk po munde me shkru, po jam, se po jam dzonë.
0: Sa me qështu, vish në japë një isharet që thujnë që jemi neve.
1: Shënja na... jetë.
0: Falinderit shumë, sa me një ditë sa më të mbarë, u përbesoj këta bashkëtëtare të ansot, punojna, po jo, se nuk kanë këta pushime, kështu sigur na.
1: Jo, me sa e ditë kishë qenë dita e nonave që kryesisht po... festohet në përbot.
0: Okej. Okay.
1: Jo, këta më punëtor.
0: Qashtu, punë të mbarë.
1: Në kanë në festat neve.
0: Punë të mbarë. Mirë më
1: gjesin atët edhe Halimit.
0: O, Halim! A, kjem kënë të vlajë të sot.
1: A,
0: mirë më gjes. A, i kena së mëntu mantijat.
1: Fala po. Ska të
0: qapë ju bo të zuzë dashu.
1: Super mantijat.
0: Super mantijat e Halimi atë. Kush dhe që të shërën petin i të fushkësova ne, e keni Halimin që atë rilindin. Rilindin, po që është vlaj Halimit.
1: Po.
0: Vlaj Halimit. Ama fantastike. Halim, mirë më nxesi. Edhe ta shetu tje kome të cujtë Halim Bon.
1: Pa, ba, po,
0: ta kesh, kemi... ta kesh parasyshtë. Mësë asë. Edhe pleurati gjithashtu, për në thot mirë më nxesi për juve. Një javë të mbarë. Edhe po thot mi bot falja shumë Arlindës të orë ngushlime për Milano. Kismet këm ja për cilë të falat, se Arlindë është i fuzë
1: me Milano. Me Milano, po.
0: Këm ja për cilë të falat pleurat, se s'kena sa mi bo, se tash pleurati me Romën e vetë, po këshyrë mi amor venin Milanit, edhe me këshyrë në i Champions, anaj sen me shku.
1: Kërëm, po. Kom shumë shpresa që sot është një ditë e mirë.
0: Edhe unë kom që
1: shtu. Adem se, se më 2023, më punë këtë dotë, organizohet ha botërore e shëndetësis e shpalli fundin e emergjensës globalit Covidit.
0: Esh, a, që a kena hek në atë Covid?
1: Ku?
0: A, që a, pa, me numrat të tletën njëftimit.
1: Prej që sa i doa të patër njës mi qelë syt, po më do këtë sot dhe a dit hala mirë si jem.
0: Ja, nuk, une ja. Unë që atë e ku marrë të porsen. A mo që që ka njësë dhe një tjetër, që hanë i varë së mundje që përbojnë panik diqka.
1: Shuj, shuj.
0: Ik, mos, unës më shella mo, ju galzaj.
1: Jo,
0: po me dalë muan rrupe, letë më denoj, letë më vojnë që adojnë. 049-55-1144 në shkruani të dashë dëgjuës në këto mëngjes të hershëm, ku do që jeni, kushdo, sidomos që po punon sot, sepse një pjesë e konsiderushme nuk punojnë, këto institucionet publike, mirë po e di që institucionet private, mirë një pjesë të tyne nuk është jam një fort me pushu nëse dita e fesës është, shtunën e hajle po festojmë, ose po e marim pushim të anën, shtu se besoj që privatnikat jën punë sot. Edhe yllin a ka thonë mirë mëngjesi klubi, mirë mëngjesi.
1: Edhe në ka dërgu fotografia.
0: Bukur, shumë fatë bukur djeli që po i bjen atë, mas ju pas ka dërgu, a ju ka qarosa, jo, po qa thuti më realim, qa thuti. Sot ke edhe një ditë ndërkomtare, e dita komtare ha bashka dush.
1: E na, kemi njës me mantia.
0: E na, kemi njës me mantia me mëngjes, tash paramenohim.
1: Me jogurt.
0: Paramenohim. Me njës me mantia në ora 7 mëngjesit, ke parashysysh. Do të dëgjojmë një këngë të parë, apo patëm nëjë ditë tjetër komtare, mirë,
1: po, interesante? Kemi ditë interesante sot. 11 maj ishë në ditën botërore të vedisimit për egon e madhe.
0: Ah, e mirë këka që kjo. E mirë kë ka shkja
1: se... Nas, do mos për neve që... A,
0: bona, do farë...
1: Egoista...
0: Egoista të mdhej...
1: Spenjohem kërkon... Ka hub respekti.
0: E vërtetë është.
1: Ai problem. Përveç kësaj përim shënohet dita botërore e migrimit të shpendëve.
0: Ah, okay.
1: Kjo ditë i kushtohet mbrojtjes së zogjve shtektor edhe habitateve të tyre. Edhe kështu festohet globalisht me aktivitete edukative sensibilizuese që më përkujdes për këto shpendë që shtektojnë nga një vend në vendin tjetër.
0: Fort mirë, kënga e parë për sot Instant Crush.

0: çfarë moti do jetë sot, çka me vesh, apo jo. Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Jemi rikthyer.
1: Surprise!
0: Mos më shafë Florem.
1: Surprise!
0: Mos më shafë. Tu ungër mantia. Harun se ta shvëti.
1: Kujdes o mantia, kujdes.
0: Apo, i keme dhe do mesajës në kanë hartë.
1: A, për pasi kanë mesajës
0: në kanë
1: hartë. Po, që shumë më punojnë janë, që shumë?
0: Ko e tërti dë, mirë më nëgjesi Radio Club FM. Një përshëndetit dhe veçan për Florimin dhe Elmiren. Ju vetë se pas keni njësër më nëgjesi me mantia, dhe unë s'povonoj me jam sy, desa. O, desa të bofshin mirë.
1: Bofshin mirë, mantia, të kujdes, kujdes.
0: Far influence.
1: Po, abësha.
0: Plërem, mirë mëngjes në thot edhe shyrete.
1: Oj, shyrete, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi për klubën e mëngjesit, po e që ditë të mbarë.
1: Shumë falinderit.
0: Urime e tifozëve të barqës, titulli i 29.
1: Fitoj. Në El Clasico 2-0 dhe siguroj titullin e kampionit.
0: Dishur, vishu deke, po, ke mirë që aty mu vullos.
1: Po, po, po. E
0: si do mos kunder rolit e ka një farë knasje.
1: E ka, lezeti matë madhë kërë fitoj. E ka. Beari në ka thonë mirë mëngjesi. Por neve në Gjermani, po dhëtë është një jave shkurt kjo e sa po filluar, sepse të entën është dita e babës këtu në Gjermani, edhe të pramëtën shumë firma e lidhin pushim, respekt, o Behar, edhe në Gjermani e kanë si pushime linca, unë komenu që vishna e kemë
0: këtë
1: punën e lidhjes. Në 049-55-11-44, krejt bashkëvojt se që janë sot punë me nashkrujt, edhe me natregu, ku po shkani?
0: Mi gjeni, Flore, mi gjeni ka të mirë mëngjesi klubi, edhe ka të rgu një foto po ashtu edhe mi gjeni zendë të rrugës.
1: Mi gjeni është bashkëvojtës.
0: Ku je më rekshto?
1: Që tu të poshtu shku Albin sa pojme galu, edhe unë isa ne ka
0: rrugë e përshkësos. Që së është në
1: detë, i
0: kryte kësha frejë. Jo, jo,
1: bukur për tokët.
0: Po dhe...
1: Mi gjeni një ditë mbar edhe mësullodhë, sa me tonë tjetër, është kja fjale mirë mësullodhë, mësullodhë, e keni në janë. Elmir të lutëm, na të rego, qëfar moti do të kemi?
0: Florem, moti jo sa bel këtë jovë.
1: Për një me, mërë kemë nevoj për stabilitet?
0: Stabilitet
1: financiare të motit.
0: Politik me zetat, s'ko asë moti nuk është sa bel sot, pritët me që një ditë e mirë, temperaturat minimale do shënojnë rreth 12 gradë, kryesisht në mbrëmje, nërku maksimale do arrit deri në 23 gradë, do jetë një ditë me diell, por mund të ketë edhe erë.
1: Erë, okay.
0: Po, okay. Ndërsa gjatë javës, siç e përmenda, moti nuk do jetë stabil, do ketë erë, rreshje shiu,
1: po,
0: veçanërisht fundjava pritet me qenë prapë me shi.
1: Çfarë po njoftoj? Njoftoj njerëz të fillojnë me vo plane që tani për me shku.
0: Ik.
1: E parasysh. Të pramtëm prapë ja u tregojmë fillimisht dursin, atë çush ka me qenë temperaturat, e pastaj kthehemi edhe ju tregojmë për Kosovën.
0: Kosovë.
1: Tjetër këngë do dëgjojmë tani, Tom Grennan ka thonë Higher.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. E vërtet, vëlla, janë ca thënje që të bëjnë të mendosh. Por më lejo fillimisht edhe që ta përshëndes Gazmendin. Mirë mëngjesin, a thot, me këtë pamje të Lybetenit. Na e ka dërgu një fotjo shumë të bukur. Gaz, falimderit shumë që jemi neve. Edhe pash një dit sa më të mboar, nuk e dija jem pushim apo jem punë, roj që t'jeshëm pushim, se do mos me këtë pamje të bukra edhe shion sa më shumë. Bashkimi gjithashtu sa bëna thot mirë mëngjesi. Bashkimi mirë mëngjesi, miku jon, falimderit shumë që je me klubin e mëngjesit.
1: Edhe dhe sa ka një mesaj ani i gëzu për ikthimin e serialit La Casa de Papel.
0: E posh brez kështu si shpejt.
1: Edhe të s'kan lansu akoma dot.
0: Po, ashtë të vërtjet që po këthejet, a?
1: Që shupëthuhet, po me gjithat duke që pas kam një fan set filmava. Kemi sot bileta Cineplexit?
0: Të sho? Sot kem tjera bileta. Se ka party me 15 maj, kështu që do t'i dërgojmë dëgju si to am party.
1: Naj, okej.
0: Okay. Zdupci me tekno, me muzikë elektronike.
1: Do palim shumë shpejtë edhe tek dhuratat.
0: Falim diri shumë desa për këto informacione që na jep, dyko bashkimin e ka dërgu një fotografi shumë të bukur nga fushat e Kosovës, diko që tashmë është gjelbruar gjithandej, sepse jemi në fillim të muajt maj, 11 maj. Sot, madje gati veç ecëm tek mesi muajt maj,
1: po.
0: Edhe naturisht natyra është gjelbruar. Kam një thënje interesante.
1: Hajde.
0: Forca e vërtet qëndron në qetësin për bal stuhis. Shumë më pëlqen që kjo.
1: Kur ti e
0: ki një rëmujt madhe për para, ndërsa ti erun qetësin edhe, vespa, ka dole, qetëson, që ta është e zhjidhim këtë cështi. E ju me bu panik, a
1: ki kështë me qetësi, shumë e letë, mu gjithë edhe zhjidhja.
0: Se kur dhe ki kokën e ftoht, mu nësh me e mendu ma mirë për me gjithë zhjidhje, jo me bu panik.
1: Po ku me marë me rujtë atë qetësi.
0: Pra ndaj në këto thonje që me ta kujtu her pas herë, që duhet me pas qetësi.
1: Është e vërtjet, tërem, nuk kam punë kot me kon rënë qashtu bosh.
0: Jo, së është e përtit. Këmë
1: pruti mu këtu thonje zë ditë japonize, anë i kënej. Adhe nëse të një thonje japonize e marë.
0: Hajde, hajse të mira i kanë shumë.
1: Nëse hypo në trenin e gabuar, zbret në stacionin më të afërt. Sa më shumë që të merë ko që të zbretësh, më e shqajt do jetë bileta e këthime.
0: A, dhe shasa e mirë.
1: Êshtë interesant, ka njëherë, qëre, ju gjithmo muj me marë vendime të duhun apo të sakta. Edhe ndo njëherë ndodhë që marëm një vendim të gabum, po onë besoj që momentin që e kupton që nuk është nisani mirë, ose vendimi duhun, ma

1-1-4-4, musu largoni nga klubi mëngjesit, sepse du të kemi gjera interesante sot në këtë të hënë të 11 majit 2026. Për këdo që s'ka mundësi me nëndëzhu në veture, keni Club FM Kosovo.al, gjithashtu aplikacioni në iOS edhe Android, që mosu largoni.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o banë? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, reonline së të ditë. Ipko. Falshli.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
7: 1 minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: Kjo rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agjendët u dalin në ndim të zhuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 në këtë të hënë të 11 majit 2026. Ne kemi nisur kështu javën mbarë, sepse po duket një ditë e bukur me diell, apo jo Elmir?
4: Po po, treguata më herë do kemi diell sot gjatë gjithë ditës.
3: Kështu që më rëndësi ditën me pas të mirë me diell dhe pastaj gjithë ju që jeni të shkuar në vër puna, s'kena sa më bëu, se tash është koha kur i dash me pas trafik. Mirë, po nuk po shoh trafik, sidomos te bulevardi Bill Clinton, dhe kjo e tregon qartë se sot është një ditë pushimi nga institucionet publike e ju privatat, skena sa mirë po, jena bashkë të bashkëvojtës, edhe ne po përpiqemi ja u bë sa më të lehtë këtë mëngjes të hershëm.
4: Mirë mëngjes, si na ka thënë edhe Rea. Mirë mëngjes, si dyshja fantastike.
3: Faleminderit shumë Rea.
4: Një ditë e Rea po ndoqet të mpundut me
3: ti. A bëshë, taksilat.
4: Ata janë nga shtëpia, si dihet.
3: Boni gol tani sepse jemi tek kuizi i personazhi.
4: Qa shtu me një agent?
3: Elmir.
4: Elmira sfidon Florimin.
3: Hajde.
4: Bërë një gati numër. Apo të regojmë këmë në shkrua?
3: Po, 049-55-11-44 është numri telefonin ku duni me shkrujt. Lojnë organizoj me mesaje, kujdes, direkte, WhatsApp, Viber. I pari që e përgjigjën e sakt fiton një APR asistencë për gjithshme rrugore. Pështim, me bo me t'lion kje redikun, ki mundësi për me e thir APR-ën dhe shumë shpejt mrena 20 minutave, maksimum gjysore jenë aty.
4: Varet ku, se mundësh me sëllun Macedoni, për shemb.
3: Kjo është tjetër çështje. Përsa e përket qikënejnë për Prishtinë, për Kosovën, për anej, shumë shpejt bujnë zhjithë, sepse kanë shumë pika edhe janë shumë efikas. Kështu që gati edhe njëherë numrin 049-55-11-44. Elmir.
4: Hajde.
3: Hajde, po provoj edhe njerë me politikan. Mëse ke pone politikan?
4: Jo.
3: Se lugot u bu.
4: Po shumë po thamë si mësë si sjelim shumë
3: kënjë. Jo, sa me abdi gjiko një. Për shafem, kështë të thashma, sa si. Qa ke mujtë me pa? Aktor? Se aktor po anë në këgja shumë kove të fundit?
4: Jo.
3: Së është as aktor?
4: Nese, ka ndonë një a 2-3 arë me pa në përski, se po këshu shkort.
3: A po, ha?
4: Po.
3: A më nuk është profesion i pa?
4: Jo.
3: Moderatore?
4: Jo.
3: Së është as moderatore, ha?
4: Jo.
3: Këngëtar ose këngëtare?
4: Këngëtare.
3: Këngëtare. A është aktive? A këndon? Apo këndon kove të fundit?
4: Aktive, po. Aktive, do mos në lojme, është kogja kështu.
3: Aktive kështu në rjetët sociale, lojme kështu për fujtë.
4: Tonë, gjdo dhe.
3: Flitet për të?
4: Flitet për të. Gjdo dhe, dalë diçka.
3: A është mbi të 30-at?
4: Po.
3: A i kap 20-at?
4: Edhe ma shumë.
3: 50-et tutje?
4: Po,
3: ako ka gjenerat tjetë, kjo gjenerata që është pak ma...
4: 58
3: vjeqare.
4: Shpesh komentot për rinë, anët, një relacionin.
3: Në kalzove. E mora vesh.
4: Po thua.
3: Njona vrej. Jënë disa që i kanë kështu rejat.
4: Po.
3: Kështu si fokus. Edhe... personazhi në fjalë.
4: Përgjithsisht në personazh këtu artiste që janë pak më të vjetra, le të themi 50 plus, për ia komentuar.
3: Edhe piqësi relacionin si në fokusin prime time, si po dishish më thon.
4: Vjerrat mira.
3: mirë shumë. E por ndryshe edhe familjen ja njohim përveç vjerrës.
4: Po, e ka një djalë, nëse nuk gabo, ja njohim djalin. Nuk çu djalin se ka kështu anke.
3: Po, nuk e ka shumë.
4: Burrin ja njohim kështu gjithë. Janë çift. Çë komentohet shumë.
3: 58 vjeç vëllai me pa. Mirë po ma, ha.
4: Aha, bëri sa fundi kemë një intervistë.
3: Po.
4: Në televizion edhe e këshim pyt, kështu në që nuk ka ndërhyri, edhe pse mas me trajtë sot që i besosh.
3: Ani, më rëndësi është me e thonë. 049-55-11-44, për kë po flasim, kush është këj personazh për cilin po flasim, një grua, një këngëtare e famshme, sot thush, shumë pak.
4: Burin e ka udhëhas një... emisioni televizion.
3: Jo, ekziston,
4: nuk ekziston, nuk e di.
3: Jo, është.
4: Okay.
3: Është ndukët. se bëhet shumë fan edhe bëhet shumë hajgare me
4: për ndryshe i ka fan sa të flakt. Njone edhe në qëro, apo ja ka, e ka vnu.
3: Po për një adjali.
4: Imash, po, Big Brother, po. E pa të vendosë në qëro, pe.
3: Interesant, 049-55-11-44, kush është kjo, ose kjo, personaje, po themi kështu, e cila Paskalin në Mitrovic. Nisa informacione, nuk e dim duket el nuk është po bën shumë kankove të fundit, apo unë nuk po e përcili, se që është po ka boj ka një reke, po?
4: Ska problem.
3: Hajtë të shumë s'ka në i kongë, ose kur e ka pas të pak të në kongën e fundit, jo po, valan pas ka pas një bashkëpunim, hish më largë se 3 javë më parë.
4: Po në tharë s'u japin rënd me mërija atu reklamu s'poharrujnë me dhe muzikat. S'poharrujnë
3: vetën. E paska me dikën, pra bashkëpunim, edhe titulli këngës dashni 0-11 të lutëm na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe të lutëm. Na shkruaj mesazh 0-n që sa i mirë, që sa i mirë ose i mirë. Shmeni herë anali. Na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë me mesazh një personazh shumë interesant 58 vjeçare, e cila nuk duket si e till.
4: Burri vati ka mbjell flokt.
3: Dort port, mos ha.
4: Po.
3: Se sot
4: a dhe dallem drastik kaqin.
3: Mbjellja e flokëve të djemt është sikur se bërja e buzëve tek vajzat. Çdo më thon, është bërë shumë normal
4: edhe ja, nuk. Tash.
3: Po normal. Ça?
4: Edhe çika ja kanë kalu me flokë.
3: Po te?
4: Po de.
3: Po ani de?
4: Po mos e shkatu
3: të dhe na, pse? Jo njëjtë në kuptimin e që është normalizu, pra nuk, asë nuk diskutohet, vajzat për buz, edhe djemë për flokë mu si konsideroni ndërhyrje e kështu anë e gjohë.
4: Aha, okej.
3: Okay. Ja, ja, pashku kështu të këto pak
4: mirë kuptem, ma ekstrem. Mirë kuptem.
3: Ke parasysh. 049-55-11-44 është numri telefonit, po kërkojmë një personazh, na shkruani në këtë numër. Kush është kjo këngëtare nga Kosova që është sigurisht kryesisht e njohur për këngë popullore, a Dark Pussy?
4: Po, Dark Pussy ka do këngë.
3: E martuar për një këngëtar tjetër shumë të njohur, ai këngëtar e ka dhënë profesion i cili nuk ka lidhje me, po themi kështu, showbiz, em that, thash. Një mirë, po padyshim është një këngëtar që ka një karrierë të qartë, vazhdimisht pjesë e ekranit, vazhdimisht pjesë e edhe showbizit, edhe diskutimit të vazhdushëm, mirë po shpesherë dalin edhe bashkë dhe na japin një vibe shumë interesant e pyesin cili është sekreti i lumturisë, i jetë gjatësisë në kuptimin e martesës. Edhe flasin tani, po valla se na jena kështë na ashtë na respekti janë e iknej.
4: Se kjo është vetëm amrin, po për ndryshe kjo zonja, ndukë që është me fështirë.
3: Për një me a?
4: Zdi që shumë ajep një vibe, po.
3: Okej, okay, e ai zotri ju nuk dobe të shtirë.
4: A ki po adhe flokët ja ka qitë.
3: ja, interesant janë, interesant.
4: Jo, shumë që po bëjmë pak hajgare, qëftë se më pati.
3: Bukur janë, bukur janë. Bile, kur unë po të thamë, kur i ka mbjell, ai zotri ju flokët në tjertë, s'ke në ditë që o ka buët.
4: Po, po, edhe lje që i rriti, po këgja gjota, po i mbonë. Si Elvis Presley, a ki po akësho, këgja, këgja të mdhaja.
3: Po, po, 049-55-11 44 është numri i telefonit ku po kërkojmë një personazh interesant, pjesë edhe një programi televiziv prej vitësh. Fillimisht duket pa të fillu vetëm burri i saj, por pastaj u përfshin edhe të tjerë, mirë po, natyrisht një këngëtare shumë e njohur, të cilën besoj shumica prej nesh përveç këtyre teenagerave ose adoleshentëve, nuk e di sa kanë informacion në lidhje me këngëtaren.
4: Mendoj se po se tregova edhe në Big Brother u përmendu, po virale kjo sa i personazhi tjetër e boni virale me çorapa.
3: Po.
4: Edhe hinin valle.
3: Do të dëgjojmë një këngë tani, What I Need, edhe pastaj kthehemi shohim çka kemi ka mesazhet.

0: kemi pas një personazh mjaft interesant, celin sigurisht e ka njohur mirë, po po vrejnët edhe diferenca që sot është ditë pushimit e institucionet publike. Edhe vrejhet edhe tek mesazhet. Por, me gjitha tërë ka pas mesazhet dhe ka pas të sakt edhe të shpejt gjithashtu. 16 gradë temperaturat aktuale. Të dashur dëgjues, në Kosovë do të jetë një ditë e mirë, do të jetë një ditë me diell deri ka fundjavë, nëse mund të themi, një informacion të përgjithshëm për sa përket motit gjatë kësaj jave. Në fundjavë pastaj sërish do të kemi temperatura pak më të ulta, por edhe mund të kemi rreshtje shiu, por sigurisht ta shijojmë këtë ditë. Urojmë që të gjithë ju cilët jeni me pushime të keni kaluar mirë, të keni pushuar, sepse nesër rifillojnë të gjithë, edhe pasaj me këta që bashkëndjejmë sot do t'jemi bashkë deri në orën 10 me klubin e mëngjesit. Ja ku na thot Valoni, humenta
1: mëngjes,
0: Valon. Që Valoni për shkakun është në punë. Valoni nuk ka atje pushim që shpomenojmë na poshtë përpjet. Kushdo që duhet me shku patjetër në Albi, sepse koleksioni pram verë fantastik sa e përket veshjeve, ordh koha tashmë edhe për veshje pak më të holla, ashtu majica e kështu gjonash, gjithashtu mundin edhe me hangër, sepse janë ai kati ushqimit fantastik prej gjitha ushqimeve, veç çka po të kona, se të gjitha i kia aty. E keni edhe te lojrat me shku me lujt në i bowling, ose në i sen, është edhe Cineplexi aty, nëse veç dëni me pa në i film. Kështu që në Albi keni absolutisht gjithçka që ju mund të dëshironi për me kalu një paradite, një mazdite, po edhe një dit të tërë, sepse gjitha të dyqane edhe është kogja problematike me i kumcu, që themi ne, për një kotë shkur.
1: Është e vërtet, nër tri orë s'hip se
0: minimumi
1: dal. Po, nër tri orë nuk hip se dal. Sdo mos me ofertat e mira, po të zgjohet edhe ma shumë, se polak më njëre, ju me eksyr, ju me, me përfitu prej zbritjes,
0: jo që nësot qismat
1: prej klab e femet në Albi Mall. E,
0: vërtet, Valoni po thot qëfar fest është sot në Kosovë, sot është fest dita Evropës. Valon, na festojmë ditën e Evropës, e ju atje në Evropë nuk e festoni, po s'kena sa mi u bu, se na dina pak ma shumë se ju. Apo shkojme një kong tani, edhe pasaj këthejemi, pas reklamave, edhe e shojmë, i lexojmë mesazhet dhe shojmë kush ka fituar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: me dit ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Jeni me frekuencën 101.7 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam edhe Elin këtu, gjithashtu është edhe Pleni që po na lëshon muzikë fantastike sot.
1: Ja, dhe i vetëm.
0: Një mëngjes sa më të mirë, sa më të mirë. Jemi tek, çfarë ka mesazhe më çap Elmir, se vish pishosh që po vinë mesazhe. Kush po Halimi, çfarë do të Halimi?
1: Halimi ka thon mos është person, mos është Rilindi personazhi.
0: Rilindi është personazh, po jo sot.
1: Ndërkohë kemi edhe një tjetër mesazh nga Valoni, na ka dërguar një video me vajzën time Klea, ne kemi shikuar Weekend asgjë e re. Pasi ka lugoja mirë në këtë koncert.
0: Mos është
1: Billie Eilish, mu
0: dog. Filmi Billie Eilish, folëm edhe me Klemin atë që është në Cineplex aktualisht.
1: Po.
0: Qështu kishin valzue, shumë fantastika atmosfera. Që sa bukur, është një video ku të gjithë në kinema janë duke shiju si me kohën koncerta me
1: brejnë. Valon apja vlejke bre, se kom dërmend me shku, e patëm me dhe herën e kalume, javën e kalume diskutim, të regon aja vlejnë me po
0: Qure, filmin. Qure, dhe në kinema, unë ujna me shku bashk. Unë është vendosëm të Iron Maiden.
1: Unë e të Billie Eilish.
0: Okej, apu i ledzoj në sashët edhe për shpallin fitusin, Elvin.
1: Po, atëherë me qenë se fituesin e kemi tek Florime, atëherë unë po filloj me mesazhin e Rionit.
0: Rion?
1: Ka thënë Mirie Broha, dhe ka qenë i sakt, po jo ndër më të partë. Pasaj kemi zonjën Shyrete, që të të mirë më
0: shyrete
1: në mëngjese pas kam lexu. Tele bingo! Mirie Broha dhe ka qesh.
0: Shyrete, faleminderit që jemi neve.
1: Kemi Sharin i cili na ka shuar për herë të parë.
0: O Shar,
1: Mirie Broha, Shar më së sakt, urojm më shumë fat herave të tjera.
0: Mirë se vjen klubin e mëngjesit, Shar.
1: Mirë se vjen. Pastaj kemi edhe Desa që ka thënë fillim me Shyrete Behlulit.
0: Ah, okay.
1: Pas Shyretes ka thënë Mirie Broha, pastaj ka thënë Odeon për emisionin. Dhe kemi edhe Rean që ka thënë fillim me Shkurte Feza.
0: Ah, okay.
1: Edhe pas Shkurte Feza ka thënë edhe opsionin e sakt Mirie Broha.
0: Shkurte Fezës aja një omë në i re, ajo.
1: Ma shadu komentu, se po komentu.
0: Ja, shumë.
1: Ski.
0: Okej, vazhdo me lezimin e mesajëve direkte, është 011, që nga shkru në për herë të parë, Mirie Broha ka thonë. Gjithashtu, kemi mesajët edhe në Viber, qëndrimi nga ka shkrujt, për nga shumë gjithashtu dhe qëndrimi për herë të parë, numëri fundi ka 011, falimderit qëndrim, e ka aty për para el, MSC i bjen magjistër, apo? Magjistër. Po. Okej, qëndrim, falimderit shumë, që je bashku klubit të mëngjesit. Gjithashtu, përgjigje ka dhonë edhe Zonja Vahide, thot mirë mëngjesi, Mirie Broha, ndërsa ajo e cila ka qenë më e shpejta, por edhe sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin, fituese është Blerina.
1: Urime Blerina.
0: Mirë mëngjesi Blerina, urime, ke fitu një APR asistence për gjithë shme rrugore. Blerinën e kemi dëgju se të regull, se do mos pjesë marse në këto kuizët tona, kështu që na shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, kujdes, Club FM Kosovë, edhe njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me me marë shpërblimin, që është një shpërblim fantastik, apër ju bën zgjidhje edhe për gra, nuk e di edhe ne, po për gra, grat kam prioritet te apër, ja, nëse thirin tre burra dhe një grua, burrat i lojnë me pritë dhe me njëherë asistencën e shojnë te grua, ja, se
1: Florem, e kemi pas. Një mesaj nga Rjoni.
0: Hajde Rjon.
1: Ka thonë, ja, nuk jën tuar me mesazhat në koja diçka koha se mrena minutit par kom shënu. Dhe Rioni ka shkru në ora 4:41, po neve mesazhi ka ardhur në më falë, në 7:21, mesazhi na ka ardhur në 7:44.
0: Nuk e di pse. Janë mund të jenë telashet të internetit, Rion, mos u dërzo. Mos u dërzo, Rion, sepse mundesh me fitu operën e kemi tanët mërkurë dhe të premte, kështu që sukses e herave të tjera. Blerina, të lutëm, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, sepse aty pastaj njoftohesh me detajet e tjera.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Tashmë kemi edhe kampion të ri e të vjetër. Kur them të vjetër, kampionin edhe ata cilët e kanë mbrojtur titullin e kampionit, siç është Drita. Qa ka thonë Kresha, be? Pas ka bu një humor mirë.
1: Po, po, po, ka thonë njës, ne si popull i njohim rejat e njerës. Volojnë Kreshku.
0: Volojnë vetëmi popull jem që i njohim rejat e tjerve. Flasim për sportin tani edhe mund të filojmë lirisht me El Clasico mbrëm Barcelona.
1: Pa, pa, pa, pa,
0: Real Madrid 2-0 fitore Barçës që ka dominuar këtë sezon në mënyrë absolute futbolin spanjol. Marcus Rashford dhe Ferran Torres realizuan golat që në pjesën e parë duke Elion Realin pa shënuar asëm dhe një gol në një sezon ku si që thash Barça tashmë e ka siguruar titullin e kampionit me 91 pik në tabel, pra një diferencë e theksuar me Realin që ka 77, titulli i 29
1: po.
0: Kampion për Barcelona.
1: Hera e pas në të dhe, po mënoj e pas të harë në 10 vitet e fundit.
0: 10 vitet e fundit. Absolutisht një Barcelona dominante këtë sezon, pavarësisht se me uljen ngritje, ka qeni çuditshme në momentet caktuara shkputit e ekipeve tjera, ose në fakt Reali herë Barcelona ishin pozitën e parë, por ky sprint i final, mund të themi lirisht, i ka takuar skuadrës së Barcelonës që e bëri diferencën dhe arrin të shkoj në kuotën e 91 pikve, kur kemi edhe 3 javë deri në fundin e këtij sezoni. Reali mbetet në kuotën e 77 pikëve, por sigurisht nuk rrezikon asgjë për sa i përket shkuarjes në Ligën e Kampionëve, sepse 5 skuadra në Spanjë gjithashtu do të shkojnë në Champions League të sezon. Villarreal është në pozitën e 3 69 pik, në pozitën e 4 Atletico Madridi 63 dhe në pozitën e 5 Betis që po kërkon Champions League-ën. Mjaftë që diç me një skuadër si Betis që synon shkojnë në Champions, naturisht një ekip me traditë, por që kalon brapa ekipe tjera si Bilbao, Valencia, Sevilla, cilat kishin synime të mëdha. Ndërkohë ajo që duhet të theksojmë është edhe goli i Vedat Muriqit me Mallorca në barazimin 1-1, pra barazoi me Villarrealin dhe në këtë mënyrë Muriqi shkon në kuotën e 22 golave. Mbappe ka 24 në pozitën e parë si top shënues dhe 22 gola Vedat Muriqi edhe 3 javë deri në fund. Imagjino sa bukur do të ishte sikur Muriqi ta kalonte Mbappen me gola të shënuar. Dhe ta qitonte
1: po.
0: Titullin e top shënuesit në Spanjë. Wow. Do të ishte me të vërtetë fantastike edhe kur shëh lojtarët e tjerë, cilët janë aty Vinicius Junior, Lamine Yamal e të tjerë, me Muriqin që është i dyti me të vërtetë sensacionale. Për sa përket Superligës, do të flasim për elitën e futbollit të Kosovës me Dritën që fitoi duelin kundër Ballkanit dhe siguroi titullin e kampionit hera dytë radhazi e pesta në histori të klubit. Fitore prej 2-0, 66 pikë Drita në pozitën e parë, 55 Ballkani në pozitën e dytë, në pozitën e tretë aktualisht është Malisheva në kuotën e 53 pikve për kundër barazimit 1-1 që pati me Ferizën dhe ka një shkputje me Prishtinën prej plot 8 pikësh. Prishtina që mund në mesjavën që u zhvillua këtë duel ndaj Prishtinës së re, ndërsa Gjiliani është në pozitën 5-45 pik, Drenica 24 pik me një tjetër fitore, 4 fitore dhe një humbje për Drenica në 5 ndeshjet e fundit që i kanë dhënë një gjë shumë të mirë për të ikur nga zona e kuqe dhe tani rrezikon Dugacini që është në pozitën 7 pas barazimit që pati me Llapin. Kështu që Llapi me gjithë ato me gjasa për të ikur play-outit, ndeshin arshme të daluaj kundër Gjilanit në Ultim, një ndeshin mjaft e vështir edhe për Llapin, mirë po që fundi sezonit po sjell duele interesantit, sidomos të ekipet që po luftojnë për mbijetes. Kështu që mbesit dhe shohim se çfarë do të ndodhë. Në Premier League ka qenë një dramë vërtet për sa i përket kësaj fundjavë me Arsenalin që fitoi minimalisht 1-0 në një duel ku kishte me vërtet tension dhe ishte mjaft interesant. 1-0 fitoi kundër West Hamit dhe në këtë mënyrë 79 pikë Arsenali në pozitën e parë. Gjithashtu fitoi edhe Manchester City kundër Brentfordit 3-0 në kuotën e 74 pikëve aktualisht me një ndeshje më pak është City. do ta ketë duelin me Crystal Palace pas nesër, pra me 13 maj, dhe të shojmë nëse do t'i afrohet në vetëm 2 pik Arsenalit për të shkuar në 2 gjirot e fundit me vetëm 2 pik diferencë në një dram e madhe dhe mjaft interesante në elitën e futbolit të Anglisë. Yes. Manchester United në pozitën e tretë pas barazimit me Sunderland, me gjitha të 65 pik ka siguruar tashmë kualifikimin në Champions. Liverpool barazoi me Chelsea në 1-1, 59 pik, sa ka dhe Aston Villa, por me gjas do t'i mbesin këto pozicione. Bournemouth në pozitën e 6, 55 pik. Bournemouth bevasisht ka bërë një sezon fantastik këtë vit dhe po shkon në Europë si pas gjitha gjasave. Brighton gjithashtu në pozitën 7, ndërsa West Hami është një pik larg Tottenhamit në zonën e kuqe. Burnley dhe Wolves tashmë janë përshëndetur me Premier League në sezonin tjetër do të luajnë në Championship, por gara e fort është mes West Hamit dhe Tottenhamit, cila prej dy ekipeve nga Londra do të bie nga elita e futbolit anglez. Në Itali janë zhvilluar disa prej dueleve natyrisht të kësaj fundjave. Ishte gjiroja e 36, Inter fiton në ndeshjen me Lazio 0-3 dhe ka shkuar në kuotën e 85 pikëve. Gjithashtu edhe Inter, sikurse Barcelona apo Bayern, e kanë dominuar këtë sezon në kampionatet respektive. Napoli në pozicion e dytë do të ketë duelin cilin do ta zhvilloj sonte përballë Bolonjës. Juventus fitoi minimalisht kundër Lecce's 0-1, 68 pik për Juventus. Ka fundi takimit luajti disa minuta edhe Edon Zhegrova, ndërsa ajo që befasoi këtë fundjavë ishte skuadra e Milanit, të cilët u mundën 2-3 nga Atalanta. 67 pik Milan në pozitën e 4, 67 pik ka Roma në pozitën e 5, dhe natyrisht me dy javë nga fundi nuk ka asgjë të sigurt tashmë Milan, por më tepër edhe Como përfshihet në luftë për të shkuar në Champions League. Pra do të jetë një garë shumë e fort mes Milan, Romës dhe Komos, e cila për i tyre do të shkojnë në ligën e kampionve për sezonin tjetër dhe me natyrisht një fund sezoni për të ndjekur me shumë vëmendje. Si dhe në Gjermani janë zhvilluar edhe duelet e gjirës 33, Bayerni sigurisht ka kryer punë herë, 86 pik, Dortmund fitoj në mesjav në fundjavë, në fakt i bie data 8, edhe 70 pik për Dortmundin, gjithashtu ka siguruar kualifikimin në Champions. Leipzig siguroi kualifikimin në Champions, ndërsa për një pozitë në Champions po luftojnë Bayer Leverkusen, Hoffenheim dhe Stuttgart. Aktualisht Stuttgarti është në pozitën 4, ndërsa të shohim deri në fund se cila prej tyre do të arrijë kualifikimin. Ndërsa në fundin e tabeles, St. Pauli dhe Heidenheim do të luftojnë për play-out, që është pozita e 16, ku në këtë moment është Wolfsburgu. Pra një fundjavë shumë ngjeshur me shumë futboll në Kosovë, por edhe në kampionatet e huaja.

0: Got Regina Spektor Chagathon Rione.
1: Ku Kurione. Ma mirë më smedet.
0: Çfarë po thot?
1: Ka thon du më kthyn Viber app.
0: Mirë se vjen në Viber.
1: Jo, jo, më zgabo.
0: Unë ju kam thon preferohet të shkruajtë në Viber, po ju s'po dëgjoni.
1: Jo.
0: Po folion s'po dëgjoni. Valoni çka ka thon?
1: Si kisha së zeru papat ju bëni çka doni. Valoni ka thon Elmira gabimisht të kam dërguar Chanel-en e vajzës tash e posh. Nuk ka lezat, nuk ka problem ku sa në shumë të zeçme po. Si gabim e mundeni me bu.
0: Shumë e bukur. Është koha e mesazh e reklamave të dashur dëgjues, por mesazhet vazhdoni me dërguar në 049 55 11 44 sidomos ju që jeni në punësat.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Μόσου φοβούσο, σκάπο φλετ, πορκού σπο φλετ. Po flet Flori.
1: Edhe Ellë.
0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:37 minuta në këtë të hënë të 11 majit 2026, 17 gradë, temperatura vesh po vjen të ngrit nga ora në orë.
1: Ka bozoti verë.
0: Jemi tek një moment tjetër këtu në klubin e mëngjesit, tek quizi kush po flet. Sepse sot natyrisht do të ndajmë një tjetër shpërblim, por gjithçka në kohën e vet. Është një personazh publik i cili ka folur në një prej intervistave të ti, sepse kur ta dëgjojmë do ta kuptojmë që është ti. Edhe ju e keni për detyrë me gjetë kush po flet. Është një personazh shumë i njohur, ju paralajmëroj, kështu që rini gati 049-55-11-44. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe në Viber, në WhatsApp, edhe mesazhe direkte, kudo që juve ju duket më lehtë. Edhe personi i cili e gjen i pari, kush është personazhi që po flet, do të shpërblehet. Kështu që personazhi është kë.
2: Po, na gjithmonë kena gjetë inspirimin. Gjithmonë kemi fillu me një imaginat të mbrenshme, do mas kemi pas imaginat të imponume, prej dikujt me thonë, apo bërni që temë. Gjithmonë ka lind prej neve temat, gjithmonë kemi bo, s'ka ndodhë kur një histori me bo në një temë, një vitë për shembol.
0: Kështë kë?
1: S'ka një zonë më keshë, zipse. Se dhe me po akështu mu vashu pak nga krejt, veç
0: kusho kë, kusho, e ke bo një intervjist një ardhime të më kujtot.
1: Po vren sa t'jo. Ja, pa ta huzë zishka
0: Mbjamrë. Edhe jo veç ti, plot veta jënë që nuk e gjenë sakt. Po ma vonë e themi se
1: përshka. Po së da ditë më përzije të apet mbjamrë i ti.
0: Po dhe 049-55-11 44 është numri telefonit ku duheni me shkrujt, edhe njerë të dëgjojmë kush po flet.
2: Po, na gjithmonë kena zjetë inspirimin, gjithmonë kemi fillu me një imaginat të mbrenshme, dhe mas kemi pas imaginat të imponume, prej dikujt me thonë, apo bërni që temë. Gjithmonë ka lindë prej neve temat, gjithmonë kemi bo, s'ka ndodhë kur një histori me bo në një temë, një vitë për shembol.
0: Ja, dhe ja.
1: Imaginat e mbrenshme.
0: On dalë dhe këta, që më stasi. On dalë.
1: Po, pra. Po, ne i se të kom të regu, halo, kur kom po të lirë në herë, i këtyri për qef.
0: Kujdes.
1: Sko problem.
0: Vërtet, e vërtet. Sepse kanë qenë, qëre, kanë sjell një frymë të re në humorin shqiptar. Ose, hajtë Kosovës, po e kufizojmë pak më shumë. Në kohën kur dolën një risi me
1: sarkazmën e kanë te
0: për shumë si kanë bo
1: të lartë edhe kanë sjell aktualitet.
0: Në gjarit të cilat kanë do
1: dhe i kanë po kogja së drejt për drejt.
0: Po, kanë qenë kogja aktiv. Në 049-55-11-44 na shkruani kush ishte personazhi që dëgjuam e ta dëgjojmë edhe njëherë. Shkruani mesazh kush është ky.
2: Po, na gjithmonë kena zjetë inspirimin. Gjithmonë kemi fillu me një imaginat të mbrenshme, dhe mas kemi pas imaginat të imponume, prej dikujt me thonë, apo bërni që temë. Gjithmonë ka lind prej neve temat, gjithmonë kemi bo, s'ka ndodhë kur një histori me bo në një temë, një vitë për shembol.
0: Histori. Që kjo është interesante, sepse kam bo gjona shumë, sidomos ma vonë, po kam bo edhe gjona shumë, adin që është kualitet, se ma vonë, se s'pogodzoj me folë që tash.
1: Jo, po, fal. Pasi,
0: jo, pasi ta shpallin fituzin, kena mi të regu që kanë sjellë edhe disa gjona shumë atraktive, edhe në mënyrën e realizimit, me një prej filmave, së serialeve, po sidomos filmave. Kam pas dy pjesë, edhe ka qenë në mënyrën e realizimit, ka qenë të pakton, për ato sa unë mui, ose për shien tam, po e kufizoj derin këtë pikë, do më thonë, si shie, dhe ka qenë diçka që mund pa të pëlqyën atë kohë shumë.
1: Zakonisht, në prag të vitit rim, do këtë i qeqin këto skeqet, ha?
0: Po, sepse u përfshishin në një periud gjatë vitave, tri, kështu, ama dikur ma vonë, nuk e, kur dul YouTube e këto, nuk e kanë këshyrë shumë ku që ka qysh. Thjesht e kanë realizu, kanë bo një marveshje me një televizion, dhe pas ta jenë transmitua dhe aty edhe në YouTube edhe në kanale tjera. Kështu që do të dëgjojmë për herë të fundit në 049-55-11-44 në shkruani kush është personazhi që po flet.
2: Po, na gjithmonë kena zjetë inspirimin, gjithmonë kemi fillu me një imaginat të mbrenshme, do mos kemi pas imagjinat të imponume, prej dikujt me thonë, apo bërni që temë. Gjithmon ka lindë prej neve temat, gjithmon e kemi bo, s'ka ndodhë kur një sëri me bona një temë, një vitë për shembol.
0: Nuk ka ndodhë, nuk ka ndodhë. Të dëgjojmë tani Gensa Liun me një gëngë fantastike që më pëlqyr shumë, të fala nga Prishtina.

0: Kejt, falja nga Prishtina, nga Gens Salihu, një këngë fantastike, cilën është shumë shpesh e dëgjoj, unë personalisht, po edhe këtu në klubin e mëngjesit, edhe në Radio Club FM, e kemi dëgju shumë shpesh. Fituesin e kam unë, El, te mesajët direkte, kështë që mund është me fillu lirisht.
1: Po filloj me WhatsApp. Denis me Halimin që të të Vedat Bajrami, amo jam shumë vonë, që zë po them që është Rasim Thaçi Cima.
0: O, Halim.
1: O, Halim, Halim.
0: Halim.
1: Ndërku 0510 të vedo ati, mirë mëngjes se hina në loj me njëherë.
0: A qështu luat, direkt,
1: po,
0: s'ki qka.
1: Pasa kemi Reja që thot vedo ati i supsave.
0: Pikër është.
1: Shumë e sakt Reja, por me gjithat kemi pas edhe mesaje më të shpejta. Valoni thot vedo ati. Dhe kemi shyretën që të vedati i supcave.
0: Fikrisht, Lëcën, a thot mirë mëngjesi Flori dhe Eli.
1: Mirë mëngjesi Lëcë.
0: Personazhi është Vedat Osmani.
1: O, Lëcë.
0: E ka përmisu shpejt Vedat Bajrami.
1: A do në kompon Osmani, apo Vedat Osmani ndo këti kompon.
0: Osmani, para menë Osmani, është Osmani,
1: po.
0: Kolegu i vetë, edhe Mensur Safsiu. Vedat Osman Mensuri. Beari gjithashtu ka dhonë përgjigje dhe ka thonë Vedati. Gjithashtu edhe Zonja Vahide thot Vedati, Bylenti thot mirë mëngjes, Vedat Bajrami thot ashtu fol, e gjithashtu edhe Blerina thot Vedati. Por ai ose ajo që ka qenë më shpejt nga gjithë është numri 779 tek mesazhet direkte. Vedat Bajrami ka thonë. Nuk e di kush është, të lutëm nga të rëgo emrin që të kemi edhe me emrë së kush ka fitu. Nga shua në Instagram të mesazhet në Club FM Kosovë, për ndryshe ke fitu dy bileta nga Rave për Marcel Detman, një super artist i cili do të performoj në AMC Hall, në të organizimet fantastike që Rave po bën me 15 maj nga ora 21, që i bje të premte me 15 majt nga ora 21. Marcel Detman do të ketë një performancë fantastike, një nga figurat më të mira dhe më qendrore të lëvizjes së teknos në Berlin, dhe tani më një nga emrat më të respektuar që lidhen me trashëgimin e Berghain. Gjithashtu do të ketë edhe artistë të tjerë të cilët do të performojnë, si Elia Kula, George Adiepo edhe Urban B. Pra të jetë një mbrëmje fantastike kushdo që shkon në AMC të premten e 15 majit do të shijoj muzikën e Marcel Detman dhe të tjerëve në një mbrëmje fantastike. Kështu që edhe një herë 779 na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe njoftosh me detajet për me u pajis me biletën. It's 2 a.m. You the cellular ringin'.

0: Conan Gray me killing me.
1: Këtë këngë Florem besoj që do alëshoj Samsungu Dua Lipës. Pas asoj padije.
0: Qa ke punën e me?
1: Dua Lipa ka ngrit një padi kundër Samsungu duke kërkuar të paktën 15 milion dolar dëmshpërblim.
0: Që ka mbu Samsungu për me kërku dëmshpërblim?
1: Po, si pas padis, Samsungu dyshuar se ka përdor pa leje një fotografi të Dua Lipës në kutit e televizioneve më të shitura në SBA, duke kriju përshtypjen se këngëtarja e mbështet apo e reklamon produktin, dhe Dua pretendon se nuk është dhënë asnjë autorizëm nga kompania për të përdorur imazhin e saj dhe ekipi saj lizor, dhe më thonë tash kërkon dëmshpërblim. Ano me shi televizion anë kraduës, po diet, pa këta.
0: Televizion? Në televizore ka shiit fotografinë e duës në reklama?
1: Po, adin ashtu që me kalëzu për shambull 4K që janë këto rezolucionet e televizionet dhe kanë shizu një fotografi duës.
0: Interesant. Në gjithë televizorat që i kam pas me shiit që ato, a?
1: Po.
0: E, vëlla...
1: E pas kanë dy.
0: Sa u merova, nuk i di çfarë telefoni unë përdor Dua, a dihet? I nuk di. Nuk ka në informacion lidhje me këtë çështje. Jo, këto janë padyrisht të evidentuara edhe Dua, por edhe stafi sa i ligjor, pa dyshim që i ndjekin këto elemente.
1: Po, po.
0: Për shkak se Dua është një figur shumë e famshme botërore, dhe zakonisht në situatat tila, nuk tolerojnë as pak këta menagjerët, ose...
1: Shrydzim të imazhit.
0: Po, shrydzim imazhit është shumë i rëndësishëm, se do mos për kompani tjera, për shambull që paguinë miliona euro për me pasë Duën, tash sfund me polexoja që një shifër shumë të madhe për me pas Duën në një koncert ku do t'i këndoj disa këngë e kishte edhe Galatasaray, të cilët janë në festën e titullit kampione kështu, edhe tash po presin me marrë një përgjigje se a do të arrin marveshje apo jo me Dua Lipën, por u fol për një shifër kozhat madhe të pareve, diku rreth 4 milion ose 2 milion, më zgaboj, nuk jam shumë i sigurt. Duket se ishte diku 2 milion euro për mi këndu të paktën një 3 ose 4 këngë në koncertin ose në nenë që do të mbahet për festën që do ta ketë Galatasaray, edhe natyrisht tash Samsungu atje u tentu me marr vëmendje pa parë. Kjo është nuk tolerohet.
1: Nuk shkon.
0: A na ka thonë mirë mëngjesin joni?
1: Na ka thonë, qërës na ka thonë. Tash për duke që është liru pak, mirë mëngjes, thotë Rilindim.
0: O, Rilind, mirë mëngjesin.
1: Mirë mëngjes edhe ty, Rilind.
0: Unë e takova Rilindin që me mëngjes në urët e hershme, isha djetë e fura e ti në fushkoso.
1: Spot thiro, Florem.
0: Spot thiro, se që ashtu si shpejt e shpejt. Edhe,
1: falenderit
0: shumë, Rilind. Rilind, falenderit shumë. Me respekt për ty, edhe falenderit që në

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të dukem unë ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, në fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
1: ka më cita me kamë sa të ka on motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk më make sense as më. Old laser.
0: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 9.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: O, fantastike.
10: Ja.
9: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
12: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit për këtë të hënë të 11 majit 2026, dashur dëgjues, ora 9:06 minuta. Në këto momente vetëm të shoh edhe temperaturat 18 gradë aktualisht, edhe do të shkojnë deri në 23 maksimalja. Për këtë të hënë që do të thotë do të kemi një ditë fantastike, një ditë me temperaturat mira, edhe urojmë që të gjithë ju që po na dëgjoni, po edhe që s'po na dëgjoni, do të kaloni një ditë sa më të mbar.
1: Përëm kemi një informacion interesant nga Afrika. Një vajzë vetëm 16 vjeqe ka shpikur Alerting Earpiece, bëhet fjallë për një vat inteligent që është kriju për të ndihmuar gratë dhe vajzat në situata të rrezikshme.
0: Vath?
1: Po. Okay. Si funksionon shpikja, vathë duket si një aksesor i zakonshëm për brenda, për mbanje mikrokamerë, GPS për dërgimin e vendodhjes dhe një buton të fshet paniku. Me një shtypje të vetme, bën fotografi culmuset në këtë rast, dërgohen vendodhja në kohë reale dhe njoftohen kontaktet e besuara dhe shërbimet emergjente. E çka është më interesante është se krijt këtu ndodhi në heshtje pa tërhequr vëmendjen e sulmuesit. Bohlale, që quhet emri i vajzës, u frymëzua nga kriza e dhunës në bazë gjinore në Afrikën e Jugut, ku shumë gra dhe vajza përballen me dhunë fizike edhe psikologjike. Për këtë inovacion e themi, ka fituar medaljen e bronzë, edhe sigurisht që është bërë një njohje zyrtare në ambasadën kombëtare të Afrikës Jugut. Menoj që është një shpikje mjaft interesante dhe mjaft përfituese për femrat në përgjithësi, po pse jo për fëmijët, për shkak që po e dim që kohën e fundit numri i rasteve të dhunës, vjedhjeve veç përshkon në rritje.
0: Kemi dëgjuar edhe më herët për të tilla, po themi, jo shpikje, po që i kanë vendosur për shembull në pulla, të cilat i kanë pas në laps kimik, kamera, po më shumë i kanë thonë spy camera, domethënë që kanë tentuar me marr informacione të ndryshme ose kanë xhiruese.
1: Vitet e fundit trend kanë filluar me shfrytzu këto AirTag prej Apple.
0: Domethënë
1: po janë ndosin fëmijëve në çanta të shkollës, që me i pas në kontrol, me lokacion, po me gjithat kjo është një shpikje më avancume, përshkak që të kesh kamerë me veti, edhe gjitha këto, plus pa pas dyshim, se përshamu AirTag mundet me shumë mandje me lyp diku me na i çantë, po këto kur e ki si aksesor në vesh,
0: po
1: është
0: pak
1: ma vështirë detektushme.
0: Është ta vërtet, shumë interesant, do më thonë, kjo pritet me dojnë treg, apo s'ka dojnë akoma, apo ka dojnë që
1: jo, nuk ka dojnë akoma në treg, shpikja është bot, tash janë të mundu me e këthy në praktik.
0: Apo
1: besoj që do ketë interesim mjaft madh sepse siguria në vend të parë.
0: Teknologjia, si u dalisht. Dasim pak për teknologjinë dhe për IPCON, që gjithashtu janë në nivel shumë të lartë përsa e përket shërbimeve që ofrojnë naturisht me kablorin, të cilët kanë dokumentar, filma e sport fantastik, po ashtu edhe pakut e internetit, të cilat mjafton mjë tregu se çfarë tipi jeni edhe ju ofrojnë pakun që përshtatet më shumë për juve. Mbi gjitha IPCO TV, aplikacioni cili tashmë nuk ka nevojë më për kablon shpe, as për receiver, krejt kanalet i ki mrena televizorit pa pas asni problem. I ki më shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet, sportit 72 orë ko me këthy filmin të në preferum nëse të ka ik eventualisht, e keni atë opcionin me ketchup, e bitë gjitha jo që më pëlqen mu më të shumëti edhe që është ma e mira, ku mund është me i pa në të njëtën ko tri ekrane, pra në televizor, në laptop apo tablet, si dhe në telefon, që që tre veta mujnë me shfrytzu në të njëjtën kohë për me pa atë që dëshirojnë me pa. Aplikacion shumë inovativ të cilin mund është me marë në IPCO.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Rock Your Body nga Justin Timberlake, nga këngët më të njohur, nga hitet më të njohura të Justin Timberlake, e cila ka dalë në vitin 2002 si pjesë e albumit Justified, edhe një këngë e cila ka një R&B, funk, pop me influencë të muzikës viteve 70-80, edhe është interesant që kjo këngë fillimisht është mendu për Michael Jackson L, por ma vonë është edhe ka përfundu të Justin Timberlake dhe dihet për shkak edhe të stilit këngës që është ma groove edhe energji që ta kujton vet legendën Michael Jackson, edhe e kontrollova në YouTube para 16 viteve ka dalë kjo këngë në YouTube dhe ka dikun 226 milion klikime. Pra një këngë e bukur e kënduar nga Justin Timberlake, e ne shijuam këtu në klubin e mëngjesit. Natyrisht këto këngë të bukura nuk i lëshojmë asnjëherë pa i pas në memorie. Çfarë pat një lajm diçka për Michael Jackson, Elsa, më tha?
1: Lajme goxha interesante, po një që më la shumë përshtypje është që Michael Jackson, i cili ka qenë i përballur me një famë të jetë madhe, një herë kishte ndodhur që njënit prej bodyguardave të tij, një gazetar i kishte ofruar $1 million për të fshi urazi fotot fëmive të Michael Jackson. Jo foto nga koncert apo tapeti kos, po do më thonë foto private nga shtëpia. Edhe si pas kësa historie, roja normal që ka refuzu kur Michael Jackson e ka marrë vesh, kjo vetëse e forcoi më shumë bindjen që duhej me i mbrojt fëmijët në publik, edhe maksimalisht ka tentu që me i majt larg syrit të publikut.
0: Pa tjetër.
1: Po, edhe një san interesant, që nuk e kisha dit, gjatë gjirimeve të një reklame të Michael Jackson për Pepsi në vitin 1984, ka pas një incident të serios ku flokët e ti ishin djeg nga piroteknika, edhe paramnok ka përfundu me djegje të shkallës së tretë.
0: Wow. Si informacion që se pas kam pas më herët, ose të pakëm se kemi dëgju. Ajo që është interesant se në Cineplex po shfaqet filmi biografik për Michael Jackson, edhe shumë prej njerëzve po mësojnë gjëra të reja gjatë kësaj periudhe, sepse është një film biografik, cili natyrisht po lë shumë përshtypje gjithandej, edhe ka pas rekord shikueshmërie, po themi, në gjithë botën, dhe natyrisht si gjithmonë Cineplex e sjell edhe në Kosovë. What could possibly go wrong, Melanie C, that I'll join Tony.

0: Në 0491-55 1-1-4-4 mundi me nashku mesaj gjithë ju që jeni me frekuencë 101.7 do ashtu dëgju se gjithë ju që nuk jeni në vetur e doni me në dëgju klubin e mëngjesit për Club FM mundi në Club FM Kosova.al gjithashtu dhe në aplikacionin ton iOS e Android ku do që keni internet ne jemi aty me ju kështu që në këtë të hënë urojmë që po kaloni një ditë të mbar ju që jeni me aktivitetet tuaja ditore e sot ma dite do të ketë kolona kështë që kujdes, trafik, sepse këthejen gjithë njëjtën ku Almir.
1: A i din shka, ju që keni ku të lirë mësia animaleve.
0: Po,
1: bone na i hiking, si djetë shka ju dalë rrugës.
0: Vështë du të me kontë përgaditun fizikisht, ko që mirë për me marë mali?
1: Po, lam, ta të regoj arsye mëse po ju boj ftesë, se kom një prapa vi që po i thiri me bo etën e për mali.
0: Hajde.
1: Dy alpinist, mali qeke kanë gjetur një thesuar të qmuar.
0: Oh.
1: 10 bërë zëllik ori, 17 kutia të cigareve, purove, një kompakt pluhuri, krohen edhe plët 598 moneda ori, gjitha këtu me një thesuar të qmuar. Edhe që ka kam bu këta dy alpinistat, e ka marrë, dhe me thonë, thesorin, edhe kam dashë me mbet anonim, çka kam bu, dhe me thonë, të e njek një shteg, shkur për mes pyllit, i kanë gjetë këto dhe këtu i ka marrë, i kanë dërgu në muzeum.
0: Muzi direkt
1: shtetit, po.
0: Okay.
1: Megjithëse kam mujt me i marr për vet, edhe me i shit në tregun e zi, kam vendosur me u bobur asmir, ja ka një shtetit i kanë dërguar në muze që masne me u edhe me audit se prej ka e kam preordjen ky thesar.
0: Çu Samir.
1: Megjithatë kam marr një shpërblim, diku rreth 10% të vlerës. Që ka pas të thesari.
0: Okej.
1: Okay. Që i bike dikun rrët...
0: Që do mos me ari, ari që tash është këgja shtraj?
1: I bike dikun rrët 500.000.
0: 500.000?
1: Po.
0: Okej. Okay.
1: Kështu që në qovë se 500.000 dhe të përshën dikun 5 milion wow, lera e ori.
0: Wow.
1: Kallë të drejt, nëse i kështë gjeta të thesar.
0: Mos janë të nga të gjunjes.
1: Kështu që mësujani ka nërmija...
0: Mos menojnë që jenë gjentekër. Po du që gua dhe këne janë, vëlla, s'ma mërmenja.
1: Pa i ty bës t'i ka një qëtor.
0: Jo në zhduk, ama biga, respekt për ata personat.
1: Jo, mendoj që po, mës harrojmë që kemi ulpionën.
0: Po, ama ka edhe lojme shumë të ndryshme, edhe në Kosovë gjithashtu, po edhe në botë, kur shqiptarët kanë gjetë për shamullin shumë caktuar parash, mund tjetë 10.000, 20.000, 50.000, edhe i kanë qumë policia dhe i kanë...
1: Po, sa to të edin që i kanë humpë në dikut, ama qka e gjenë nërë tokë, edin që i zotë i shpisa qka i vjenë ka shku,
0: për
1: konketë se lënë.
0: E keni një fore, pse thojnë shteti, kur të gjenjë për shambull marihuane kështu në shpe, të marrin të arestojnë për vepër penale. Ndërsa kur ki naftë në shpe, thojnë një, e jonë është nafta, ose ku dio në i qësi.
1: Se fasë në dëzhë, po e bukër.
0: Interesant është dhe të qishtë të pse, kur është kështu naftë, është e juja, e këtë tjetë në kanë tonën. Përdoret shumë si batut. Do të dëgjojmë tani Wonderwall nga Oasis.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
9: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
8: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
9: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po tani edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM të dashur dëgjues, kemi nisur në orën 7 bashkë me Elmirën edhe me Bledin, ne do të jemi deri në orën 10. Informacion interesant edhe që na vjen nga Shtetet e Bashkuara, nuk e di kush e ka pa filmin në Europë, që është Ben Affleck dhe Matt Damon, edhe kompania e prodhimit të këtij filmi, që është Artist Equity, që është edhe e themeluar nga Affleck dhe Damon, po për me një padi nga dy oficer të zyrës shërifit në Miami, të cilët pretendojnë se filmi i Netflix, The Rip, ka dëmtuar reputacionin e tyre duke i paraqitur policët si të korruptuar. Shumë interesante ke, edhe padia u lidh me historinë reale që i ka frymzu këtë film, një operacion antidrogë në Floridën Jugore në vitin 2016, në të cilën janë sekuestruar diku më shumë se $20 million. Edhe si pas medjave amerikane, oficerët që kanë marrë pjesë në atë operacion, Jonathan Santana dhe Jason Smith, ka qenë një operacion i madh kundër një rrjeti droge në Miami Lakes, edhe kanë pretenduar se filmi sugjeron se ata kanë qenë të përfshirë në pastrim parash dhe aktivitete të paligjshme. Sepse vetë fjala rip do të thotë që do vjedhësh diçka. Edhe ata kanë thonë se na nuk kena vjedh asnjë dollar, ka thonë vetë Santana për NBC 7 News, edhe ka shtu se pas publikimit të këtij filmi në janar, ka marrë vazhdimisht akuza dhe komente nga njerëz që besojnë se ai ka përvetësuar para.
1: Interesant, ka rame ndëzu që kanë pas kundërshtime, shpeshar për filma, po jo me shkudërit të padia. Për shembull, një ndër familjet më të njohura në Turqi, Bash Azada, si me li tashme ne të na, familja jashore që kanë kontribu në lirin edhe pavarësin e Kosovës, për shembull ata jënë dalë kundër disa serialeve që kanë shfrytzu mbjamrin e familjes, po këni të bua si dredhina, të pathia, okay, e sa në kanë thumës na plus një mbjamrin, ose kanë duhet dhe me fshatra që në kunë kundër se, dhe me kë, adin, po bëni histori shumë ekstreme, që nuk përka si me moralin edhe vlerat, po me shkudërit e padia nuk e pasna, nuk më paska ramen të zhjë.
0: Tashma ta kanë angazhu një avokat, Ignacio Alvarez, cili paska akuzu hapur produksionin për deformim të fakteve. Edhe avokati ka thonë që ata i kanë portretizu policët si të ndyrë, i kanë portretizu klientët e ti si të korruptuar, edhe në padia është thonë gjithashtu se të dy oficerët duhet të ishin përfshirë si konsulent produksionit, pra me i pytë që kanë po realisht atë, pasi historia e filmit po thot bazohet në operacionin ku ata morën pjesë.
1: Vallai sa shpja uroj prej çfarë se pas kanë fitu këtë.
0: Edhe nuk pas ka pas asnjë reagim deri tani as nga dy aktorët, as nga kompania e prodhimit, nuk pas kanë pas asnjë reagim po themi publik deri më tani në lidhje me këtë çështje. Mirë, po nuk është e thellë ti Elson, nuk është hera e parë që ka të tilla reagime, për shembull edhe filmi Taken, po është një film që portretizon shqiptarët si grabetës në rëmbyz bile të vajzës të ti për shambull, e si dëmos njëri prej tyre, njëri prej filmave, se është në disa një, dy, nuk i di është edhe tresh apo është veç njështë edhe dyshe, në fund ai shqiptari që sigurisht portretizohet si kriminal atje, jep besën këti, jep fjallën këti që nuk do të bëj një veprim, nuk do të avrase, e kështu edhe mandej e tenton të bëj. Edhe janë disa situata që për neve kanë qenë koja ne mburim me besën që japim.
1: Po, sepse
0: është një simbol që na po, është një gjë që na simbolizon, pak në jemi njoft. Edhe për mua Zhangu rekun po për hertor ka qenë pak
1: një shije jo të mirë.
0: Ma kalon një shije shumë të keq, edhe në fakt se unë kyr mo Taken.
1: Po, kur jemi tek padi, cila ka qenë padia më interesante që kinë dëgjuar ai herë?
0: Duket ka qenë kjo e Red Bullit.
1: Sa të sanë ka shumë mendu.
0: Që ka thonë jo më të pi Red Bull, sepse keni thonë aty po që Red Bull të bën me kra, unë krat nuk i kam, edhe ka kërku dikun miliona euro. Ka pa ditë të tila interesante. Do të dëgjojmë Dermot Kennedy me Funeral. Staring down disaster.

0: Por juve që eventualisht nuk e dini, çmimi i naftës nuk ka ndryshuar nga dje. El, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Se ko gjatë katë. Industrinë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacion, ka, që dje ka njoftuan, çmimin e derivatëve, ose çmimin tavan, që quhet ndryshe, për datën 10 dhe 11 maj, sot jemi me 11 maj, edhe nafta do tjetë 1.61 për litër. Siç ka qenë edhe dje, benzina 1.50, gazi 0.79. Kështu që nuk keni nevojë me pritorën 10 për juve që eventualisht doni, sepse zakonisht futet në fuqi, sepse çmimet janë të njëjta sikur dje. E urojmë që nesër të ketë ulje të çmimit të natës.
1: Nuk kam lajm shumë pozitiv, duke se Trumpi vetë ka refuzuar le të themi këtë propozimin për paqe nga Irani, nuk është pajtuar me kushtet. Edhe tensioni veç ka filluar me urit, e
0: pashë
1: se Irani veç i kishim shumë Libanit, kështu që
0: Çu.
1: Pritet çmime, lutem mbushni. Çfarë thon këto?
0: Naftën po, karburant.
1: Karburantin edhe.
0: Mbushni fullsës po i diet çfarë bëhet.
1: Ja,
0: të vesh kjo na ka bëu kështu një far fiksimi, ja, që po na u bëu edhe çast po keshim prej
1: se pizorit.
0: Edhe pizorit po kesh keni.
1: Po po.
0: Edhe urojmë që kjo çështje të përfundojë sa më parë, sepse na u ka bëu një herë Ukraina, pastaj lufta në linjën e mesme, krejt këto, kris lufta atje, rrit nafta këtu, rrit çmimet edhe të shportës pastaj të ushqimit e kështu, kështu që sa ma pak lufta është ma mirë për neve. Kështu që kiss dëgjojmë nga Prince.

0: E shme njërin nga zërat më karakteristik të industrisë muzikës, Friends. Ndërkohë kemi edhe pak minuta së bashku me klubin e mëngjesit. Do vi me një informacion interesant nga Korea.
1: Hajde se dha t'ja ndodh gjithçka.
0: I Mart ka prezantuar një ide shumë praktike për të reduktuar hedhjen e bananeve. A ki pa ku shko me ble banane, një, dy, farat i hanë mirë mas në filloj me u kalb.
1: Po, se nuk e di që ndodhë të një farë
0: po, për me i rujt bananet, paketimi Haruhana Banana, që i bjen një banane në dit, kam vendos me i siel një paketim banane, është cilat nuk janë të gjithat me një sistem të njëjtë të temi.
1: Okay.
0: E para është e verdhë dhe është e gatshme për të ngrënë me njëherë, pasaj këto tjerat janë pak sa më të gjelbërta, derisa e fundit është thuajse e papjekur, që derisa t'i vjen rani. Kësuajt papje kërës më hungër, dhe më thonë pichet, edhe kështu që nuk nuk kemi mbetje ushqimore, dhe
1: më
0: nuk kolbën, edhe ndosha mund themi që e letëson pak edhe e letëson edhe planifikimin e konsumit.
1: E vërtet, shumë interesant
0: kërë. Amo kjo në shabli ma shumë për njerës që jetojnë vetë.
1: Po, se me konë për lë blak të afshin.
0: Shkon kila e banuane të ta qëllëm shëllësi.
1: Shkon shumë shpejt. Shumë interesant, për me nuk vanë njerë mës me gjujtë, se shasin, e kjo po që kina fos një teori.
0: Po, për e në filma vizatim, more.
1: Kur së më ka ndohë me pa dikon që rëshet në banuane.
0: Kjo mu vishë në filma vizatim, more.
1: Po, dhe, qatë kina më shumë shumë. Thunder dhe join nga Imagine Dragons.

0: Dan nga shpejt, kemi ardhë në fundin e klubit mëngjesit për këtë të hënë.
1: Kemi mbyll, po me gjitha do e lëjmë dëgjuesit tuaj me një shijim mjaftë këndshme muzikore.
0: Fantastike.
1: Edhe
0: fantastike.
1: Me një kohë gojat mirë, dhe pse pak në u zhuk djelja. Falenderojmë që ishët sot me ne në këtë ditë të hënë, kush ishte, kush ishte. Ju falenderit. Me gjithat, ne ju presim prap nesër, a?
0: Nesër në ora 7, klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen atë ku jete.
5: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit,

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club.

tha së dashurës, po i vizaton vetë udhat si shumë lart. Dotja jo duke i surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
0: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezantania se zënë që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sezoni i tretë i Euphoria ka shkaktuar debat të madh mes fansave dhe kritikëve, të cilët thonë se seriali është bërë më i errët dhe më ekstrem se dy sezonet e para. Seriali vazhdon të ndjek jetën e Rui, Cassie dhe Jules, por këtë herë me histori dhe më të rënda dhe skena më provokuese. Sipas përshkrimeve dhe reagimeve, Rui përfshihet në trafik droge dhe menaxhimin e një klubi striptizmi, ndërsa Cassie fiton para përmes OnlyFans dhe shfaqet në situata që shumë shikuesi kanë quajtur poshtëruese. Disa nga skenat më të diskutuara përfshin përmbajtje shumë të forta vizuale dhe tematike, sidomos rreth seksualitetit, varësisë dhe shfrytëzimit. Një pjesë audiencës dhe disa media e kanë quajtur sezonin të tepruar, duke thënë se seriali po mbështetet më shumë tek skenat shokuese sesa tek zhvillimi i historisë.
1: Goes to Hollywood.
2: Pete Davidson ka folur hapur për rrugtimin drejt rehabilitimit dhe arsyet që shtyn ta marrë seriozisht trajtimin e varësisë. Ai tregoi se pika vendimtare ishte një bisedë dhimbshme me nënën e tij gjatë një video thirrjeje ndërsa ndodhen në një qendër rehabilitimi. Davidson rrëfeu se gjatë javës familjare në rehabilitim, familjarët kishin shprehur se sa e vështirë ishte për ta ta shihnin duke u përballur me varësinë. Ai shtoi se në atë kohë kishte një reagim fillestar të ashpër, por më pas e kuptoi realitetin e situatës. Davidson gjithashtu përmendi ironi të fortë emocionale pasi nëna e tij po jetonte në një shtëpi që ai ja kishte blerë me para të fituara gjatë periudhës së varësisë. Sot, ai thotë se jeta e tij ka ndryshuar plotësisht që kur është bërë baba. Davidson dhe partnerja e tij Elsie Hewitt u bën prindër të një vajze, Scotty Rose.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Dje shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
4: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
3: Jo, i thash, e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

drejtu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit

0: nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Ju të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndje, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
4: vla, kam të citat e të nësë, se duke o motra.
3: Doesn't make sense, e ti kisha
4: mata. Nuk me make sense as mua. O lezer,
3: veri jo në të thonë vla, i thonë grave, për lejrë për të në skatë kuptim.
6: Yes, yes.
3: Pimi, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
9: Club FM Guinness.
10: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo u bë një frymëzim për shumë sportistë të rinj.
9: Club FM Guinness.
10: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrin një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe llaku.
9: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
9: Club FM Guinness. Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

fotove. Ja larg qoftë humbe. Si të dëgjej policia kur janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë? I can feel it.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: Rot. Kushto vizitil diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

Gjithmoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes, dhe sot shokët punojnë për mu.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezantanja se zonë që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Volvo Trucks ka prezantuar një val të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrik, duke forcuar pozicionin si lider global në industri. Risja kryesore është modeli ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë 700 km, një hap i madh për transportin e rënd në distanca të gjata. Përveç këtij, kompania ka zbuluar edhe gjeneratorin e re të kamionëve

0: FH FM dhe FMX Electric që ofrojnë autonomi deri në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim. Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë më shumë kamionet me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti. Kamionet e rinj elektrik të Volvo do të dalin gradualisht në tregje duke nisur nga 2026 si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në 2040.
1: High Tech Time.
0: Autoriteti holandez i automjeteve RDV ka dhënë dritën jeshile për përdorimin e sistemit Tesla Full Self Driving Supervised në Holand pas më shumë se 18 muaj testimesh dhe analizash. Sipas RDV, sistemi kontribon pozitivisht në sigurinë rrugore, por theksohet qartë se nuk bëhet fjalë për ngarje plotësisht autonome dhe shoferi mbetet përgjegjës në çdo moment. Kështu, Tesla pritet tani së shpejti përdorimin e teknologjisë në vend, si në rrugë urbane ashtu dhe në autostrada. Vendimi i Holandës mund të hapë rrugë për miratim në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por kjo ende kërkon votim nga shtetet anëtare. Në rastet e mungesës së vëmendjes së shoferit, sistemi mund të japë paralajmërime ose të çaktivizohet përkohësisht.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: Hightech Time. Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Zone 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lojnë duke ombur në lojnë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojnë të ndalit. E kjo në talit, zgjith PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojnë, bëhë gëmerë vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, aplikotani.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: këto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Po më poti, vla, a e tista të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
3: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pasi
3: kam citatë për motrën.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk do make sense as mua. Old laser.
2: Veriona thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
4: Hopim,
2: hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbujo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Ja!

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km largë.
7: E, po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Jeni gatit të nisim.
1: Vezë Ogi, qka po pret?
0: Vezë ti.
1: Jo, vezë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, nga ora 15 deri në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Hello, hello, miq të Club FM, përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëruar me 101.7. Po takojemi bashkë sërish këtë të anë për me nisë një javë tjetër uraj mbarë në shoqërimin e valve tona. Përshëndetje Dugi dhe mirë se vjen.
5: Përshëndetje Agi, përshëndetje për ty edhe për krejt dëgjuesit tonë. Shpresoj që jeni mirë edhe po kaloni mirë kudo që jeni. Shpresoj që e keni pas ditën e mirë sot. Në institucione është ditë pushimi.
4: Po. Për mua ty sot.
5: Domethën dita e Evropës, festojmë këtu në vendin tonë, kuptohet.
4: Po.
5: Edhe shpresoj që jeni të festu mirë, që jeni të kënaq.
4: Këndshëm.
5: Shumica sigurisht e kanë lidh weekendin, kam pas.
4: Nuk e shoh ato që kanë lidh.
5: Edhe na kemi me konë bashkë. Ndryshe temperatura është 23 gradë Celsius. Kemi pak frym në qëto orë të pas ditës. Kemi me pos frym, kurse të me temperaturat njëta kemi me konë edhe nesër. Edhe nesër pritet me pos qështu frym gjatë gjithë ditës. Kurse gjatë javës kemi me pos më të ndryshu shumë kështu. Do me tonë 17, 20, 19, në herë, në irik, lokale, shumë.
4: Herë në herë këne, ja?
5: Ta mam pram verë, ta mam pram verë. Jo moti.
4: Bukur fare, faleminderit Dugi për këto informacione. Me dëgjuesit tonë do të jemi bashkë deri në orën 18 për me nda informacione të tjera, në ndërkohë që do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë. Terry Swims na vjen me Irene Easy.

0: Edhe rikthyer me makinë me dy timon. Shpresoj që jeni mirë kudo që jeni. Ja po flasim pak për naftën. Për naftën vendin tonë, për ndryshe, nuk ish pas ndonjëfarë zhvillimi sa i përket çmimit naftës në 24 orëshin e fundit Agnes. Do të thonë nafta apo tregtohet edhe ditën e sotme me 1.61 1.60 € për litër. Benzina 1.50, kurse gasi ka rënë për 3.79 € për litër.
1: A mo 5 cent më pak, a duk prej pramtës po ndukët?
0: Prej tajtës. Se tajtën pramtën ndukët u konë qashtu.
1: Qashtu një e
0: gjithë. 66, 63, 61. Ta shojmë nesër qëfar ndryshimi ka me pas, për ndryshe endë është shumë shtrenjt, edhe nuk është që po ka në e farë marveshja diçka tilë, për ndryshe këto kanë qitë me 10-11-04. Të nderuar mint 05, në mujnë e 5 tjena. Dhe me thonë, e kam bu për datën 10 prill, 11 prill, a jena me 10 maj, 11 maj. Po, s'ka lidhje, ja u falem.
1: Kush punon nga bën doge dhe ti më supër.
0: Ne, sër shambull, 1.50 me koni, shumë fantastike. Me dalja 11 cent ma lirë. Ja u kishëm falë gabimin. Po vazhden që ajo brishtia ngushticës Hormuzit, Donald Trump për ndryshe prapë ka kërcënu Iranin dhe ka thonë, nuk keni me qesh, aso nësë ka me qesh më me juve. Ta dini që keni hy me një do me thonë pas te për kritike saj për ketë sulmeve gjithësha tjetër. Kjo ka ardhë me njëherë pasi do me thonë Irani ka jep përgjigjen ndaj propozimit paqes së SBA-ve dhe nuk e kanë pranu. Do me thonë Trump ka thonë se Irani po vazhdojnë me lujt lojna, po vazhdojnë me vonu gjithçka, vali, edhe na duhet me marrë masa ndaj tyne. Qëtojnë matreja, saj përket ngushticës së Hormuzit, edhe saj përket qmimit naftës. Shpresojmë që nesër, kemi me pas kështu në bursa ka lviz, vala, shpresojmë ka me lviz edhe të nana, e farë lvizje e mirë, shpër 10-15 cent.
1: Do shpresojmë të njëtë në gjë, ndërkohë ne do vazhdojmë që shruhemi me When Love Comes to Town.

0: Shqiptuaria me fama botërore Dua Lipa e ka padit Samsungun duke kërkuar të paktën 15 milion dollar dëm shpërblim, se po pretendon që kompania ka përdorur fotografinë e saj në paketimet e televizorëve pa lejen e saj edhe pa e pagu. Është një padije e cila është dorëzuar në gjykatë federale në Kaliforni, që Samsungu e ka përdorur një imazh të Dua Lipës në ekranin e televizorëve. Që kanë qenë shtypur në kutitë e kartonit për një pjesë të konsiderueshme të televizorëve që janë shitur në SBA vitin e kaluar. Këngëtarja ka thonë që e ka kuptuar përdorimin e fotos në qershor të vitit 2025 dhe menjëherë ka kërkuar që kompania më ndalë përdorimin e saj, megjithatë Samsungu kanë qenë mos përfillshëm dhe të pandjeshëm, edhe kanë refuzuar, domethënë vazhdimisht, që me hek foton e duas. Në padithu që Dua Lipa zotron drejtat e fotografisë së cila ishte realizuar prapa skenës para një performance në festivalin Austin City Limits në vitin 2024. Edhe është akuzu Samsungun për shkelje drejtës të autorit, shkelje të ligjit të Kalifornisë për përdorim të imazhit një personi, edhe pretendime tjera federale dhe tregtare. Në dokumenta gjyqësore po thuhet që Samsungu ka përfituar financiarisht duke kriju përshtypjen sikur Dua Lipa ashtu e promovu produktin, bilen padi përshien edhe komentet fansave në rrjetet sociale. Interesante, të më thonë ato fotot, në fotën që shihet Dua në televizor, këta televizora të më thonë që vinë në kuti tri kur i blenë, në qatë foto është një televizor, edhe në televizor është fotoja e Duës, të më thonë në YouTube ndo këtë kanalja, nuk e di. Po më çuditsin që shkan guxuar me botë një veprim të tillë kur e din që për figura publike është shumë i rëndësishëm përdorimi i imazhit, bile ndoqët që jo përdorimi i imazhit, po edhe drejtat e autorit. Për shembull, këta zguxojnë si VIP që janë zguxojnë me qit fotot e paparacive, për shembull, që i fotografojnë këta, edhe nëse këta vetë janë foto, se ai ka të drejtat e fotografisë. Një falëvizje që mu më çuditi, shto faktin që Dua Lipa është me Apple. E promovon domthonë të ankohen, këtë iPhone-in e portokallë ka pas një pej të parave. Para se me dal.
1: Jo për të para, po fatën e parë ka bën atë pasqyrën e famë.
0: A është Dua e para?
1: Po. Dua ka pas.
0: Edhe shumë po
1: merr. Me pushema diku kon diku.
0: Që ky var lëvizja e Samsungut, po. Që më një me thona është veç i shola e fiton padin 15 milion është i kërku dëmë shpërblim. Do vazhdojmë dëgjojmë Private nga Neighborhood, deri kthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer këtu në makinë me Dyti Manë, vlasim pak për Agjencinë e Statistikave të Kosovës, që ka bërë publike statistikat e hotelerisë për muajin mars 2026, cila tregojnë një rritje të numrit vizitorëve edhe të netëve të qëndrimit krahasuar me të njëjtën periudhë vitit kaluar.
1: Po.
0: Po, edhe po ka vizita më shumë dorën zemrë
1: tash,
0: prej shtetasve të huaj. Sipas OSK-s, gjatë muajit mars në hotelet e Kosovës janë regjistruar gjithsej 46649 vizitor, prej tyre 19180 janë kanë vendor, derisa 27500 vizitor të huaj. Krasu me marsin e vitit 2025, ishte 20239, këtë vit është 15.9% më i lartë. Ndërkaq numri i përgjithshëm i net qëndrimeve në hotel ka arrit 94804. Domethënë 55% janë realizuar nga vizitorët huaj, derisa 44.9% prej vizitorëve vendor. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka bërë ditën edhe numrin e vizitorëve të huaj, që ka shënuar rritje prej 9.1% krahasuar me marsin e vitit 2025. E sa i përket shteteve prej nga kanë ardhur vizitorët e huaj, numri më i madh i tyre u kon prej Shqipërisë, Gjermanisë, Turqisë edhe Zvicrës.
1: Okej.
0: Okay. Domethënë kogja mirë.
1: Kogja mirë, po.
0: 9% për një muaj, po i bën. Po. Nëse vazhdoj me qita 10-15 gjdo muaj, a mërmenja 10 ose 15% kemi me pas në fund vitit bilancë matë mirë se sa një vetë maheret. Që bjen këgja mirë. Zakonisht tash mars, prilli, maji, besa dhe qërëshori, shfridzohem të na për turizm malor këgja shumë, dhe i vizitojnë qëto qendrat edhe vendet turistike, po sigurisht edhe krye qyteti dhe me thonë e ka një numër të vizitorve të huaj që si vitin e kaluar, si vjetëm ka rënë sy vikendet i ki nonstop me turista mbrisht.
1: Nin shumë njerëz të fol gjuhë.
0: Po, edhe ka grupe, janë grupe turistave po, që vinë dhe vizitojnë vendin tonë.
1: Shumë mirë që to ditë kena prit, u bënëm na me po. Më marr me turista. Po, gjithsesi na vijn, domethënë me zhvillu qet turizmin, sidomos malor, se detarta nuk e kena. Kështu që është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. E kena në diaspor jashtë që ka bu munohen ato të vetën mi prudë të jashtit. Unë në përveti kam shumë familjar që kanë shoqënia atje dhe që të paktën bile një heri kanë pru shokt e shoqët e tyne të ngusht në Kosovë. Po më duket edhe ata po lakmojnë ku po ja u shohin historia duk qysh po kënaqen gjatë verës me anin tonë, kështu që uroj që me vazhdu me këtë rita. The thrill is gone, na vjen nga Ray, rikthehemi sërish vetëm pas pak. Games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Ora 15:30 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike. Me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
4: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
3: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
4: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
6: Should've told you I could see this come, like I'm looking right into a...
4: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.

Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Një është më i sigurt se kur, oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në Ultim ju siguron shëndet në Ultim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në Ultim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Më shenë në sy, në faqët ku

0: Po rikthehemi në studio me një lajm që ka të bëjë me filmin e ri të regjisorës Blerta Bashulli, e cila ka publikuar trailerin e filmit të saj Matri Dua, i cili ka më u prezantuar në Critics Week. Mënyshe, Bashulli është u ardhur me këtë projekt mas filmit Hive, që është fituesi i çmimeve për filmin më të mirë, për regjin më të mirë edhe çmimin e publikut në Sundance 2019. Sipas njoftimit ka me pas market screenings me 15 maj në Arcades 2, me 16 maj në Olympia 5 dhe me 19 maj në Lerins 5. Ndërko, shoqet zyrtare të filmit Dua kanë më mbajt me 13 maj në Miramar, në orarët 19:30, 17:30, si dhe me 14 maj në orën 8:25. Për ndryshe trailerin mundeni me pa në online, në YouTube, mos qofsha e gabuar, po ashtu edhe në faqen zyrtare të Blertës, Blerta BB. Filmin Dua, urojmë që ta shohim sa më lart edhe me sukses, nëse jo të njëjtë, po edhe më të madhës se sa filmi Hive apo Zgjoj, i cili ka qenë i jashtëzakonshëm në për festivale për shirë prodha të Sundance-in 2019. Oscarin se kena fitu halo.
1: Jo.
0: Hera të dyqysh është me fitueve të sakë, në njës me aplikua, din ka vakt edhe pak. Po, ndoshta një dit do të mund të fitojmë. Miro që po mujna me bo filma për mi dërgu atje, që ajo është e mira, se jo më busi asi që do të më rëndësi pjesë marja duke, po s'pa ki që ka me thonë, kur po është që është situata tjetër, dyqysh, që që eksiston që kjo fjollë, më rëndësi pjesë marja, e urojmë që najhere në jetë do të festojmë edhe këtë qmim si Kosova jon e vogël që jemi. Worth it, na vjen nga Ray, i rikthehemi vetëm pas pak.

0: Jemi rikthyer këtu në makinë me dy timon. Hepu vlasim pak për një student të ri që është kry në Zvicër nga Instituti Kërkimor Demografik, po thotë ka shqyrtu shkallën e mungesës së fuqisë punëtore në vitet edhe në dekadat e ardhshme. Nëse nisma jo 10 milion, çat nisme që patum fol, që Zvicra po don me kufizuar numrin e banorëve.
1: Po, po.
0: Nëse nisma jo 10 milion, vë miratohet nga votuesit zvicran me 14 qershor. Domethënë, ai ka zbulu se furnizimi i fuqisë punëtore në Zvicër do të bënte në mënyrë drastike, veçanërisht nëse lindshmëria e ulët dhe normat e larta të daljes në pension vazhdojnë. Edhe u analizuan disa skenar të mundshëm me atë rastin më të mirë që tregon të ka thonë një mungesë prej 87.000 punëtorëve. Ndërsa sipas atij më ekstrem do duhet të plotësoheshin 245.000 vende pune. Më thonë, në rast miratimi që kjo mas një muje në Zvicër, që nësë po besaj që ka me kalu, atëhere Zvicra për 1.4 milionit do me thonë ka me vujt për fuqi punëtore, sepse dihet që të hujt e kryin, jo të dihet që të hujt, jo shumicën, po thuj se 90% punës në Zvicër. Pa. Punëve që janë matrona, zakonisht dihet që i kryin të hujt.
1: Po.
0: Do mos pjesa e...
1: A shqiqare edhe juve që me Zvicër?
0: Shqiptarë, do vene... pjesa e Balkanit që punojnë...
1: Po.
0: Puna te për tronë atje.
1: E pak budalaki që këtë propozim.
0: Po tepër.
1: Nuk po mdo që është asi shteti që më rrinë me votu kësi sene.
0: Nëse Zvicra e votan këta, atëherë dhe me thunë në besaj që...
1: Kam ju shkaktu pak trazira?
0: Nuk e di, s'ma mërmanja që metet asë vend që shduhet për jetesmë.
1: Po dhe?
0: Kam ja po shërën masaninaj për vite, për dekade, për... Dhe me thunë thjesht... Delim pahni diçka që Zvicran të kanë, që se dojnë heq, vish munohen me shfrydzu faktikisht. Se cilin prejt hujve atje.
1: Po dhe, po ta shtanë nëse jenë qashtu një vene bën fuqia punëtore, a vedin, nëse...
0: Ama, edhe pse bën fuqia punëtore, unë menoj shumë që pjesa e nacionalizmit ekstrem me shpoqën është në Zvicër, në shumicën e venove se sonë Gjermani.
1: Ashtë, po.
0: Në Gjermani mundet me konë me naj lagjit ku vizu, me naj konë edhe ata shumicave që jenë paksu tash, në Zvicër mëj me thonë 90% e Zvicranve që ashtu jenë në raport me të hujt. Shumë pak po që jenë taman. A din që e shohin si diçka të nevojshme.
1: Po. E presim 14 qershorin, ndërkohë ne do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë alpina, vjen me Suspicion.

Nuk të shoj që një numër të madhë të turistave kena me pas për gjatë verës në Kosovë prej Turqis. Kjo për arsye se në Sunny Hill ka me performu një grup manifeste kishin emrin. Këto qikat, e pësa në vend të os është numëri 6, tash s'pe dijon në që shre lezoj këto emrin e dhe tyre, po gjithëse ishin një grup i arzakonshëm i muzikës pop në Turqi. Edhe vitin e kalu me kini pas e kemi pas një far e disi a diçka çështoj ka pas emrin një këngëtar prej Turqisë që pat boçë për mëni numër jashtëzakonisht i madh i pjesëmarrësve në Sunny Hill në Prishtinë jonkon prej Turqisë. Është një grup i përbon prej 6 vajzave që kanë sjellë një vajt të re të energjisë. Tu e reflektu normalisht frymën e festivalit. Para disa ditëve është bo e njoftur edhe pjesëmarrja e DJ-it Carlita. E si vjet edicioni i Sunny-it kam u majt me zotrave 31 korrik në edhe 2 gusht. Po shkon të rritë së një ili, po shkon të u bo se cilin herë maj madhë edhe të u bo maj mirë si edicion. Këta Adam Port kanë me ardhë, dhe më thonë, janë veç disa prej emrave që janë bo të ditën. Sunny Hill zakonisht e praktikon që mos mi kallzu headliners shumë herët në festival, nuk e di pse. E di që me shumicën e festivalit në përbot headliners kallzohen shumë herët në mënyrë që më tërhek më shumë bileta. Po Sunny Hill ka qëtë metodë që sa vjet që shtu nuk ka ndruar asnjëherë. Hala nuk pedina se kush ka me qenë prej artistave kryesor përveç domethënë Adam Port edhe manifest që kanë kallzu tash, po nuk dyshoj që nuk do ndohemi të zhgënjyer. Mira është që e kanë zbulu qit mënyrë me thirë këngëtarë dhe pitjera fështete që jënë gatë, ku njerës mujnë me orë dhe më thonë në Kosovë, e në kasë për mi po performansat e tyne. Kështu që po besoj që edhe këtë vit do të jetë e njëjtë. Ne dhe vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë që vetëm pas pak do të rikthehemi sërish në studio.

0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë që me makinë me dy timon bashkë me Dugin do të jemi deri në orën 18.
1: E ju vazhdojnë shoqëroni me Neri, kthehemi vetëm pas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim ri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëre me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.

0: Jemi në këtyre në studio me orën e dytë të makinës me dy timon. Për shpresoj që jeni duke kalu një ditë fantastike, edhe po i shijoni temperaturat e sot me pak. Kemi dhe më thonë frim, apo erëra.
1: Êshtë një par frime.
0: Ndeka ura gjosh, alla paskëm frim. Erëra në vendin tonë, po prej shtatëve andej qetësohet situata. 23 gradë për momentin temperatura. Edhe nesër e martë, pas kemi mi pas erëra me 21 gradë maksimalën. Në përgjatë javës, që shë tha dugi edhe në fillim të misionit, kena me pas larami.
1: Larami
0: apo laramani të motit, her me shi, her me djel, her anej, her knej. Po, qësi, ne do t'jemi përgjatë javë këtu me ju, për disponimin tuaj, që sot na i ma bazi për ne, për ju, për të gjithë, me informacione, me muzike, këshu gjarash. Do vazhdoj me dëgju, mundohem të haroj nga këtjelu, edhe rikëthejmë i sërish vetëm, pas pak.

0: Një veri kërë të në makinë me dy timon, he një ngjarje pas zakont ka ndodhë në Hoq të komunës së Prizrenit, dhja ke po Agnes, ku tre arin janë fut në borën e një familje dhe kanë shkaktu frikë edhe shqetësim të banorët.
1: Po bre, po.
0: Do me thonë, një qytetare ka publiku një vede në rrjetet sociale, ku shihen qartë tre arinjt brenda oborrit shtëpisë, edhe për një moment njëri prej tyre fillon ta ndjek ato që po e filmonte.
1: Po çfarë më ka thënë se ky qytetar i thotë hajde këtu.
0: A dini apo ne ta marr mendja që ti nai çani të shtëpisë kështu hajde këtu që ka kështu hajde këtu.
1: A po duaj hajde.
0: Domethën shumë lehtë ka mujt me përfunduar në diçka tragjike. Domethën na të keshëm sepse ai ka shtu shoqër zotit fatmirësisht arriti me u largu prej vendit të ngjarjes me shpejtësi dritës, apo aq është ngajke. Çfarë sprinteri, domethën çast
1: moment
0: edhe edhe.
1: Oo, çast moment që ka thon ai, pas pa du duke me hyj dikur.
0: Ja kish rreziku. Ja kish rreziku rekordin. E vërtet, domethën çast
1: roste. Çast i roste.
0: Edhe më kujtu me një moment të pa vetën se një ndon keshën tjetër ndon po fshësh për gjë serioze gjendje.
1: Po.
0: Më kujtu me një far momenti kur ja pat domethën kur më patën ndjek çant.
1: Okay. Qende
0: da ta. Dhe di që e këm pas ofër më shatë. E këm pas ofër një muri. Nëse më thët dikush sëtë me nxit. Ose nëse më kishton një ditë ma heret me nxit qatë muri. Ose me u kop.
1: Po, po, po,
0: rritën, tos,
1: po të pagui.
0: Fisht. U konë diqka se kisha menu kur. Po për që nxit në muri. E lejemo në muri. Po kërja nëse në mua frukte muri. U të qa që po ju qeni në muri. U kopa në pëmë. Njejt edhe kë. Në qasi shpejtësie shkoj. Dhe me thonë telefonin. Ka e pa kur ja për cilë të dorën.
1: Po.
0: Kështë ilvez ke telefonin dorë. Më
1: mirë që së selë shoj telefonin, a ju në kisha
0: jo,
1: ka ru që kam telefon.
0: Ke moment që thjesht edhe në vidët, a jep ke një farë, një bëdin një farë frike kërë është shëshe vidë. Mirë që s'ka përfundu me fatalitet për ndryshë në hojës për Prizrenit, shumë shpesh dalin.
1: Arrind, si e rrezikshme me bedog.
0: Po, po, para si do me qenë
1: fëmijë për shembull që sjadin rrezikun qasoj.
0: Po, ata kujdesen, edhe kemi pa dhe me mure me gjithçka tjetër që kujdesen kogja mirë për çit pjesë, mirë po, kemi pa dhe viteve të kaluara që në Prizren ose në saktësisht në fshatin Hoq kanë ditë me dalarin. Kështu që nuk është mirë me
1: me nënvlerësu
0: rrezikun prej tyne edhe me firmore, të paktën lajmë okay. Institucionet vini largojnë.
1: Po. Po do qatë gjesë në se kuptova në video, që ishtë doli i gjërëja dhe i dhe hajde këtu. Qatë hajde këtu, kur s'ko me kuptu?
0: Hajde këtu, vëshkak qyrë, nuk e ka njësë me ndjek.
1: Nëse ju doli në rinë, dëmë thonë, ma mirë mi i njëru.
0: Jo, jo, mi i njëru, është mirë me thirë, me njëherë, dhe me tentu me u largu prej qatë i vani.
1: Po, dhe, normal, po.
0: Dhe me kopë diqka ndorë në rast sigurie, e dyta, me thirë policinë, bre, e thirë policinë edhe vinë, sidomos në barë ata, në barë këshin hyatë. Vjen policia, merret me rastin dhe tregon saktësisht ku kanë ikë,
1: po.
0: Tregon kur është zona e sigurt. Kështu që çfarë duhet më bëj po besoj.
1: Kështu që mos i thoni ari ju hajde këtu se ju vjen. Do vazhdojmë dëgjojmë Streets of Minneapolis dhe rikthehemi sërish.

0: Këtë gjuar Streets of Minneapolis nga Bruce Springsteen. Jemi në këtë në studio, flasim për filmin Mortal Kombat 2. A je kështu e që i këtë në lojnave kompjuterike do
1: nuk lumë?
0: Qësoj Mortal Kombatit. Është film i ri amerikan i zhanrit fantasy. Njëherë është edhe vazhdimi i filmin 2021 që është i bazum në serinë videolojrave, që është një për videolojrave më të famshme, Mortal Kombat. Film kampion të mbretërisë së tokës, po thot, që shoqërohen prej Johnny Cage, detyruar me luftu kundër njëri tjetrit teksa përpiqen me rezistu sundimit të Shao Kahnit, ngritja e të cilit kërcënon mbijetesën e mbretërisë së tokës dhe mbrojtësve të saj. E di që nishi pa të bukë 6 orë, më pse unë hiç nuk jam in kështu me lojra kompjuterike, aq më pak me filma të cilët janë të bazuar në çështë në lojra, se u habita e lëshova trailerin. Official trailer 28 milion shikime i ka duk në YouTube, që tregon që
1: ka gjatë shumë po këshyre.
0: Nëse ju do më thonë sigur suksesin kë film kur të del, bile investimin e nxerr. Regjinë e projektit e ka bërë Simon McQuaid, kosta aktorëve përfshin Carl Urban, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle, Shin Han, Hiroyuki Sandana e të tjerë. Ka më shosh në kinema, do më thonë prej që 2-3 ditë ja paska njës, prej 8 majit, edhe bile e paska, edhe një vazhdim të tërit, do më thonë edhe tërishi që në ka të përgadit, e që po besoj del vitin e ardhshëm, në IMAX 8, mundeni me po, prej 8 majit, po besoj që ka me ardhë dhe në vendin tonë, për ata që janë kështu, adhurus lorave kompjuterike, s'po di në vendin tonë so kena përdorus, kështu e di që janë do streamers kështu të famshme që hin njerëz prej Kosovës të lulojnë kompjuterike. Qa lujnë mas shumë të do Counter Strike?
1: Po që ato CSGO.
0: CSGO, Dota në dhe dë.
1: Që ato e di që lujnë
0: për të tjerat s'kina info.
1: Për tjerat edhe dorën zamërës jam largë ty. Që saj pjesë, do më thonë kur sa që më konë marakli lora në kompjuter.
0: Edhe heç. Shumë false break si film, shumë fantazi, dëshysh shumë.
1: A, me më vetë shambull për PlayStation.
0: Tjetër sana, ajo tjetër me si.
1: Tjetër sana.
0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me Depeche Mode dhe In The End. No!

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdoni të shoqëroheni makinë me dy timon. Bashkë do të jemi deri në orën 18.
1: E ju vazhdoni e shoqëroheni me ne.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: hyrë këtu në makinë dy timane, u flasim pak për ndeshjet që u zhvilluan këtë weekend me fokus te Premier Liga, Serie A, te Superliga e Kosovës kuptohet, edhe në La Ligë. Në Superligën e futbollit të Kosovës dy takime janë zhvilluar ditën e shtunë, Drenica poshtë Gjilanin 2-1, kurse Drita u kurorëzua kampione pasi e mposhtë skuadrën e Ballkanit 2-0. Edhe u kurorëzu kampione e sezoni 2025-26. Në La Ligën Spanjole u zhvilluan disa takime, takime interesant, dhe më thonë ke zarme në fitaj Celta Vigo e mposhti Atletico Madridin, ke kogja rezultati interesant. Në Premier Ligë u zhvilluan disa takime, fokusi ke te Liverpool Chelsea që përfundoj një me ne, edhe Sunderland Manchester United 0-0, kurse City fitoi 3-0 ndaj Brentford. Në Bundesligën Gjermane Bayern i fitoi ndaj Wolfsburgut 0-1, ndërsa Hoffenheim e mposhti Werder Bremenin 1-0. Leverkusen i humbi nga Stuttgart si mysafir 3-1. Shtoken takime, takimet më interesante faktikisht që i patëm ditën e shtunë. Të dielën ose dje patëm disa takime në La Ligë, shembull Mallorca Villarreal u mbyll 1-1 me Vedat Muriqin, i cili arriti të shënoj edhe në këtë takim Agnes, edhe beso se jo, do me thonë është veç 2 gola më prapa Kylian Mbappes me fitu piqicin, ose gola shënuesi më i mirë në Spanjë. Mbappe ka 24 gola, Muriqi ka 22 gola, edhe i vduhen 2 gola, edhe i duhet mos më shënu Mbappe ose mos më rikthy një herë. Edhe
1: deri kur?
0: 3 gola faktikisht. Do të thonë një
1: kur japin çmimet?
0: Në fund sezonit që po i bjen pas 3 xhirosh. Edhe 3 ndeshje kanë mbet.
1: Okej. Okay.
0: Me u zhvillu në La Ligë, kështu që me jap pak zor Muriqi, besoj që ka më fitu. Ose kish shumë më fitu. Tu e marr parasysh edhe formën e Realit, sa bashkër ka heq.
1: Po Real, që kam papin spedojnë, për më dobet.
0: Ka shpërty gjithë qatja, edhe ajo rovja e famë, që dhe me thonë Valverda së su dëgdje në Klasiko. E, kur jemi të El Klasiko, Barcelona fitoj 2-0, një ndeshje e dominume totalisht për Barcelonës, futbol i bukur, futbol fantastik për Barcelonës, o mëmë, dhe me thonë Realit, së është ashia ati Realit, që jemi mësu me panë për El Klasiko, e mposhtje 2-0, Valverde dihet veç nuk u aktivizu fara, su koni grumbullu në faktikisht për këtë ndeshje, po ashtu edhe Mbappe, kështu që Reali u duk ekip krejt inferiore karshi Barcelonës, dorën zamer e dhimshme, dhe më thonë me po Reali në qasi gjendje, dhe pse poti te për mungesat e Reali, dhe më thonë mungoj Carvajal, mungoj Ceballos, Militao, Arda Güler, Mbappe, Mendy, Rodrigo, Valverde dihet pas rrahjes, deri sot Çameni lujti, e inkuadrum pak, e shtenën pak Çamenin. Dhe më thonë,
1: s'ko do peqë u hek Ronaldo pja tujt.
0: Edhe pse o rehen pak.
1: Lujti do më thonë, a?
0: Prap, lujti, ande nuk ka 500
1: mijë. E ka hek atat kështit.
0: Jo.
1: E ka kry.
0: Bash, të thonë, në La Ligë, Barcelona veç e fitoj titullin e kreu dje, e mur kupën. Interesant ke me po të e fitu titullin, pikresh ndaj Real Madridit, s'kish ndodhë ma heret. West Ham Arsenal në Premier League, dje unë bëllë 0-1 në të mirë të Arsenalit. Në Francë, fitoj Parisi 1-0 ndaj Brest. Në Bundesliga në Gjermane, Hamburgu e mposhti 3-2 Freiburgu, ndjen dhe ishen ditën. Në Itali, Milani sështë kërka, dhe më tonë humbi nga Atalanta. Parma Roma umbëll 2-3 në të mirë të Romës, kështu që Milani është përfundimisht në kriz, kisha me thonë thell të rezultateve. Tentoj me u rikthy diqysh, po thjesht nuk e dashti. 88-94 ishë nëj dy golat që nuk mjaftun për me as me barazu, faktikisht 2-3 fitoj Atalanta, e cila dominoj takimin, edhe po me dhe një protest të ekipit ose të tifozve faktikisht të Milanit, protest e cila normalisht ka edhe arsye, sepse s'jën ish mirë, as s'jën të lujt mirë, as s'jën kërka. Në Superligën e futbolit Kosovës djejën zhvillu dy takime, Feriza Madi Sheva Nene edhe Lopi Duka Gjini 0-0, qëtojnë takimet kryesore dhe rezultatet e takimeve kryesore që i kemi pasur këtë weekend, dhe sot i kemi disa ndeshje në ligë e kështu me radhë. Po shkojmë drejt fundit të sezonit, domethënë edhe pak ditë edhe japet fund sezonit.
1: Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë përveç përfundimit të sezonit tani kemi ambotrorin, kështu që do të kemi argëtim sa i përket futbollit. Paraja na vjen nga 403.

0: edhe gratë.
1: Me çdo sa më lënë më shkuq kjo fjalia e fundit e kongës. Jemi rikthyer në studio me makinë, me Dyrimon, po flasim pak për filmin One Night Only. Është një komedi e re, romantike, e studios Universal Pictures, me protagonist aktorët e shquar të Hollywoodit, dhondrin ton, Calum Turner, me Monica Barbaun, regjin e cili dhe ka bo Will Gluck. Është filmi cili po diskutohet gojja se shumë sa i përket qytyne komedive romantike, bën fjall për Ellie dhe Owen, që luan pra prej Barbaras dhe Turnerit. Jon dy të huj të etun për dashuri, që përplasën me njëri tjetrin në një qytet të New Yorkut. Bashk pëm interese ka me po qëfar filmi është. Për ndryshe, përveç regjis, Gluck e ka bo edhe skenarin e filmit. Maherët ka drejtu komedit romantike, hit në arka filmike si Easy A, Friends with Benefits, që përbëzaj shumë i cegna po. Edhe filmin e vitit 2023, Anyone But You, me, që pa të më ramnin kjo, aktoria e bardhë që po diskutohet jarë zakonisht shumë jarë, o vajmërin prej Euphorias. Molly Ringwald e luan rolin e nanës së Turnerit në film bashkë me LeVar Burton si partnerin e saj, Maya Hawke, Julia Fox, Esti Haim, Ziv edhe King Princess e plotësojnë kastin e aktorëve, një kast e jashtëzakonshme. Përndryshe nëpër kinema ka me dalë me 7 gusht, ndërkohë që trailerin e filmit mundeni me pa në YouTube, në kanalin zyrtar Universal Pictures. Para 19 ditë, domethënë, është postu traileri, 24 milion shikime i ka. Një film, po shpresoj që do të jetë i mirë edhe do të ketë sukses në arkat filmike, përndryshe Kellum e Dina që e kishë ju këtë sukses, veç për faktin që është në përgaditje si për dosmën e cila po përflitët që ka mu majtë në Palermo me Dua Lipën, po neve sensë më në kalzojnë këta konkretisht, imonim vesh që shtu me të nime edhe na. Do vazhdojmë të gjojmë Lord me Royals, rikëthejmë i sërish.

0: Jemi rikthyer këtu në makinë me dy timon. E po vlasim pak për një fushë të hapur, domethënë rreth më interesant sipas na po kur.
1: Rreth?
0: Rreth, a den rreth atë që i kanë anë.
1: Po, po.
0: Është një rreth në Hungari, në mesin e dy qyteteve. I pas kanë tepër të Zala e Gzarzeg, Zala e Snevitan. Domethënë se as paskan.
1: Mi shkodimi gjetzu.
0: U ndot kanë një par rreth, i cili nuk lidhet me asnjë rrugë tjetër. Domethënë vetëm një rrugë që ato edhe kanë met.
1: Okay.
0: Tri rrugë janë pa dalje, domethënë veç rrethi është, edhe s'ka rrugë tjetër.
1: Shikoj se më pas ndodhet te Naduk.
0: Pa, domethënë bash ashtu është, domethënë me pas një objekt, me pas një diçka sam bash hiç tant s'ka. Edhe pas kanë ndërtu në vitin 2016 për me amuncu një kompanije me ofru logistike dhe me transport mollrave, ma shumë në qatë pjesë edhe me i bu depot aty, mirë po, komplet kamit e pa shfrydzume. Faktikisht në 2023-ën, koka, në 2016-ën koka planifiku, në 2023-ën koka ndërtu edhe pas kamit qashtu. Dhe me dhonë, struktura kamit e vetmen mes një fushë atje, edhe s'ko kur fanvrë funksioni praktik, përveç që pengën, do me thonë, në qatë zonë, në qatë tokë, faktikisht, nëse është tokë e punume, do me thonë, pengën në qatë zonë, është tepër interesant me pose. Në tri dalje, i ka në ashtë ka 20-30 metra, hajde 50
1: po.
0: Beton, kurse në pjesën tjetër i ka një, hajde dy fishin, ashtë ta 100 metra. Edhe kurse
1: tjetër.
0: Do me thonë, pas ka njësë më ndërtu prej aty, për mi amuncu një kompanije, me bo logistik, me lidh, me linja hekurudhore, me autostrada, edhe me gjithë qka tjetër, po projekti po thëtë nuk ka në parafati, kompanija ta shkamet, e ka fitu që atë farë projekti, po ka me pezull, edhe nuk ka në parafati të saktum se kur kanë me përfundu punimet, krejt ka njësë si pasoja do pomive që i kanë shpërnda fillimisht në drën, edhe masa njëna është bot tjepër e madhe në për krejt rjetët sociale dhe në media, për ndryshe, ishë një projekt tjepër i madhe, kënë 500 milion euro, që kesh me u bo në qato qytete, po kishmet, edhe që kam bo mediat hungareze, po edhe mediat ndërkomtare, dhe më dhonë përshkojnë edhe përvizitojnë venin, se venin që detëshëm, me një rreth, edhe pas një dalje.
1: Ma kujtove rrethin dogo dalj që thashtë e sfund me një trend i budalëm në TikTok, ku njerës dhe më dhonë nuk po hinë rrat musil, po po hinë kështu mi rreth. Edhe është një varkongë bar, mi, zva, diçka, edhe është keri tu hec, unë nuk e në rrët, po veç. Edhe po është një stacion policor, më duket ke i Danimarkës, sa nuk e di, e kishin profilin e tyre në TikTok policia, dhe e kishin bo ai tu e gjiru vetën tu vëzit. Vetën jo, fakt, për rrugën, edhe mas ne e këthen kamirën kavirja, edhe të jam e nuve që po hypi mi rrëtha, kjo shumë e pasigurt, nuk bërë me borë i thesh, për mi shpu për rrëth, nëse ju nëzojnë atë buksi gjeste, dhe më ka me pas gjoba të jashtëzakonisht mëdha se është ton, një tjetër budallaki.
0: Na është mi rreth, faktikisht shohim kur ndodhin aksidente zona, po. Mirë po pse syn kështu kur e shohin që dalja është më afër ose din me bukë ndërvojtje tu kthy, vënë pa vënë kur e shohin që rruga është më afër, din mos mos jellën këta. Domethënë din me bo,
1: po, me bukë ndërvojtje
0: ose nai
1: po.
0: Nai far finte.
1: Kur menojnë që sjën tu u po.
0: Që të shkojnë, ama sot po shihen krejt edhe më miri po e tregon.
1: Kjo preferori me buksi rëzihime. Pop of the World është koha nga në vazhdim, do të rikthejmë sërish vetëm pas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: I'm ready to let go. Njeri kthyer në studio me orën e tretë të makinë me dy timon, po shpresoj që jeni duke pas një ditë fantastike, ashtu si unë dhe Dugi. Sigurisht me juve do të jemi deri në orën 18 apo edhe për një orë, për me ndajmë juve informacione të ndryshme, në ndërkohë që vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë.
1: Po pra, me muzikë edhe 22 gradë kemi temperaturën aktualisht, ka frymë, njëjt po parashihet edhe nesër, qysh prej orëve të hershme të mëngjesit gjatë gjithë ditës faktikisht me pas era. Edhe që thojnë era bjen shiun tani pak.
0: Apo a?
1: Po.
0: Gjashtu thujna. Mos ja që të brëndër men, bre, duk, bre, dhe
1: ti. Kena pak shi, kena. Gjatë kemi të partë shumë, kemi me pas ma shumë, mirë po të mërkurën edhe të gjatë orëve të natës të mërkurën, pritë me pas pak rishi shi.
0: Mm-hmm.
1: Po era, punë e erës.
0: Po, faleminderit Syl.
1: Mendem
0: fal. Do vazhdojmë të shoqërohemi me Who Did That To You nga John Legend.

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdoni shoqëroheni me makinë me dy timon. Do flasim për Netflixin, i cili ka ofruar pamjet e para të komedisë romantike me hyje të Jennifer Lopez edhe Brett Goldstein. Është një regjin nga Ol Parker me skenar të bashkëruar nga Goldstein edhe Joe Kelly, Office Romance apo Romanca në zyre. Nëse e përkthejmë, fol për kryepersonazhin Jackie, një shefe ekzekutive fuqishme që e fillon një romancë me avokatin e ri të linjës së saj ajrore Daniel. Edhe vetë kur vendosin mi anashkalu rregullat e kompanisë mi ndjek zemrat e tyre, lidhja e fshet me çiftit i vë të dy në rrezik të shkatrimit karrierës. Çfarë mendon për këto rregullat, për shembull, mos u dashuroni në punë, mos u lidhni në punë?
1: Kam ne mendim.
0: S'mendoj jo.
1: Nuk mendoj, e kom kry këtë pjesë.
0: E kena kry në e në ratë, s'na ka qëllu në puna, shëshër.
1: Shtu që kry të ratë e kena.
0: Film Lopez dhe Goldstein ljujnë për kraj emrave të shtumë si Betty Gilpin, Amy Sedaris, Joe Whittaker, Tony Hale, Bradley Whitford, etjerë. Edhe kam njësë shfaqërin në Netflix me 5 qeshorë në ndërkohë që trailerin për filmin e gjenin në YouTube kanalin zyrtar të Netflixit, i cili është publiku veç 11 ditë më parë dhe dherim të shiko 4.6 milion shikime. Dhe jetë vazhdojmë të gjojmë Marcela Gjibukaj me Jan dhe rikëthejmë i sërish.

0: Emri këtyr klumakin me dy timane, vlasim pak për finalen e Champions League. UEFA ka konfirmu tonën, i ka konfirmu faktikisht emrat të gjyqtarëve që kanë me drejtu finalet e garave kryesore europiane në këtë sezon. Po ja nisim me Ligën e Kampionëve, ku Arsenali do të përballet me kampionin në fushi Paris Saint-Germain, edhe ka me u gjyku prej Gjermanit Daniel Siebert. Ndryshe, Daniel Siebert është njëri prej gjyqtarëve më të mirë aktualisht. Siebert e ka drejtu edhe ndeshin e kthimit të gjysmë finale së Arsenalit ndaj Atletico Madridit, kurse finalja do të luhet me 30 maj. Ndërkohë finalja Europa Ligës mes Freiburgut dhe Aston Villës, që zhvillohet me 20 maj, do të ketë në qendër francezin François Letexier, gjyqtari që e drejtoi edhe finalen e Euro 2024, edhe ky gjyqtar me përvojë tashmë, edhe i dëshmuar në këtë pjesë. Kurse finalja e Ligës së Konferencës mes Crystal Palace dhe Rayo Vallecano, që do të luhet një javë më pas, do të drejtohet nga italiani Maurizio Mariani. UEFA njoftoi gjithashtu se për secilën finale janë emëruar edhe nga dy asistentë të njëjtës kompsi me gjyqtarin kryesor. Pra, dy francez bashkë me François Letexier kanë me gjyku finalen e Ligës së Evropës, derisa dy gjerman bashkë me gjermanin tjetër Daniel Siebert kanë me gjyku Ligës së Kampionëve, kurse edhe dy italian do t'i bashkangjiten Maurizio Marianit në Conference League. Në futbolin e femrave, finalja e Ligës së Kampionëve mes Barcelonës dhe Lyonit me 23 maj do të gjykohet nga suedezja Tess Olofsson. Do me thonë, një pas ka kry punt me gjyqtarë të dorën, zemrë një gjyqtarë te për autoritativ, edhe gjyqtarë që ju duhen niveleve lartë atë kompeticionive tila, si Ligës Kampionëve, si Ligës Evropës, ashtu edhe Konferencë Ligës.
1: Qa me thonë, në?
0: Qa me thonë?
1: Qyqja natës, pak qyrë për futbol.
0: Pak qyrë
1: në ditë, po, jo, në suksese krejtve, dhe kërë janë kështu.
0: Jënë konë deshet mirë, adorën zamër, jënë konë ka posë gjykem ka gjatë mirë me për jashtime aty këtu. Dhe me thonë, gjykime si vjetë u konë, muaj me thonë, këtë gja nivel. Me për jashtime dvogla që jënë konë ndeshjen, mi pati Bayern i disa ankesa, ndeshjen që u zhvillu mes Bayernit edhe Parisit, ndeshje tjera jënë konë gjyqtarët perfekt. Dhe me thonë, gjyqtarët jënë konë jashtë zakonisht mirë dhe jënë konë te për nivel. Që të ndeshje, dhe me thonë, ka pas lëshime dhe ka pas momente kur ka mujt me sankcionu edhe ma ashpër, ka mujt gjysmë rastë ose rastë që si ka jep me i dhënë edhe me ndryshu rrjedhën e ndeshjes. Me gjithat, Parisi u tregu prapë se prapë skuadër me e mirë në fushë dhe për që ta minutat sa po në futbol të mirë edhe ndaj Bayernit edhe në përgjithësi gjykimi u konë tepër i mirë, tepër korrekt.
1: Bukur fare, ju uroj shumë suksese, do vazhdojmë të shoqërohemi me Build It Up nga Franz Ferdinand, deri kthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Emrik Pyrrë dhënë makinë me dy timon. E mund nga gjeni edhe në faqën tonë Club FM Kosova.al, ku mund të hyni edhe të shihni lajmet e fundit nga vendi, rajoni e bota.
1: Do rikthehemi sërish në studio vetëm pas pak.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbujo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sezoni i tretë i Euphoria ka shkaktuar debat të madh mes fansave dhe kritikëve, të cilët thonë se seriali është bërë më i errët dhe më ekstrem se dy sezonet e para. Seriali vazhdon të ndjekë jetën e Rui, Cassie dhe Jules, por këtë herë me histori dhe më të rënda dhe skena më provokuese. Sipas përshkrimeve dhe reagimeve, Rui përfshihet në trafik droge dhe menaxhimin e një klubi striptizmi, ndërsa Cassie fiton para përmes OnlyFans dhe shfaqet në situata që shumë shikues i kanë quajtur poshtëruese. Disa nga skenat më të diskutuara përfshijnë përmbajtje shumë të forta vizuale dhe tematike, sidomos rreth seksualitetit, varësisë dhe shfrytëzimit. Një pjesë audiencës dhe disa media e kanë quajtur sezonin të tepruar, duke thënë se seriali po mbështetet më shumë tek skenat shokuese sesa tek zhvillimi i historisë.
1: Goes to Hollywood.
2: Pete Davidson ka folur hapur për rrugtimin drejt rehabilitimit dhe arsyet që shtyn ta marrë seriozisht trajtimin e varësisë. Ai tregoi se pika vendimtare ishte një bisedë dhimbshme me nënën e tij gjatë një video thirrjeje ndërsa ndodheni në një qendër rehabilitimi. Davidson rrëfeu se gjatë javës familjare në rehabilitim, familjarët kishin shprehur se sa e vështirë ishte për ta ta shihnin duke u përballur me varësinë. Ai shtoi se në atë kohë kishte një reagim fillestar të ashpër, por më pas e kuptoi realitetin e situatës. Davidson gjithashtu përmendi ironi të fortë emocionale pasi nëna e tij po jetonte në një shtëpi që ai ja kishte blerë me para të fituara gjatë periudhës së varësisë. Sot, ai thotë se jeta e tij ka ndryshuar plotësisht që kur është bërë baba. Davidson dhe partnerja e tij Elsie Hewitt u bën prindër të një vajze, Scotty Rose.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni

0: Informativet dy dimane u vdasin pak për TikTok, unë qysh 16 familje kam parashit një padi kolektive në zyrën e prokurorit Parisit në Vrantë kundër rrjetit social TikTok për dyshimin me që kanë quajtur ata abuzimin me dobësinë. Familjet janë përfaqësuar prej një avokateje edhe akuzojnë platformën për shfrytëzimin dhe cënueshmërinë e të miturve, në disa raste duke kontribuar në vetvrasje dhe në çrregullime të rëndë të shëndetit mendor. Do me thonë, ne kemi kanë thonë një makinë projektume, të zhvillume për me shfrytëzu këtë në shmeri. TikToku krijon burgje mendore për adoleshent edhe burgje ankthi. Ajo krahasoi efektin e TikTokut me krizën digitale, derisa padia synon drejtuesit e TikTokut në Francë dhe ndërkombëtarisht duke argumentu se platforma është plotësisht e vetëdijshme se si funksionon algoritmi i saj rekomandimeve. Kanë thonë se është një sistem rekomandime shumë personalizume edhe lëvizjet vazhdueshme që gjeneron varësit fort dhe shfrytëzon cënueshmërinë e adoleshentëve. Ata e din, ka thonë, shumë mirë efektet e platformës, po nuk bojnë kur gjë, ose nuk ndikojnë në këta. Edhe avokatja ka thonë se familjet po kërkojnë me qu TikTokun para një gjykate penale franceze për abuzim me dobësinë. Disa nga familjet kanë humbur fëmijë, ndërsa të tjerët raportojnë rastet të depresionit, mendimeve vetvrasëse edhe anoreksisë. Padia gjithashtu kërkan rregullim më të rrept të mediave sociale, përfshirë një ndalim të mundshëm për përdoruesit nën 15 vjeç, një ide që aktualisht është në diskutim në Francë. Do të thonë, po e paditin për shkak të algoritmit që në momentin që i del diçkave që ja fillojnë të delë edhe më shumë, edhe më shpesh, deri në momentin kur mundet me ardhë deri te më e keqja.
1: Në fakt, që ashtu janë komentet e shumicës, sidomos prindve që i kanë i shumë i fëmijët aty në kur i përdorin rrjetet sociale, se është kjo ideja e krahasimit jetesës mas nej me tjerë, jo pse unë, jo pse kjo kështu, pse kjo kështu, edhe qosja e secilit për njëri me ta dhonë një mendim të vetin, do më thonë pe kalën tani edhe lirine e të shprejonit, e dim që ka jash zëvënisht numër të madhë të këni menteve negative që mas nej mund me ndikute personi që është që është të publiku video në këtë rjet sociale, shko gja problematik, po që urojmë që këta si platformë me marë masa sa i përket këtyne ankesave që njerëzit i kanë. I Get Lost, na vjen nga Eric Clapton, dhe rikëthejmë i sërishë.

Meta ka prezantu një shërbim të ri mbi qyrjeje prindrore që ju jep prindve mundësinë me i pa temat e bisedave që adoleshentët i zhvillojnë me asistentin e saj të inteligjencës artificiale. Është një lajm i cili është bo i ditur përmes një postimi zyrtar në blogun e Metas, duke synuar mi adresu shqetësimet ndritje mbi sigurinë e të miturve në platformat digjitale. Është një funksion që është i aksesueshëm përmes një opsioni Insights në mjetin e mbikëqyrjes prindrore. Për Instagram, për Facebook, edhe për Messenger, nuk e shfaq për mbajtjen e plot bisedave, po veç kategoritë për gjithshme temave, qysh janë shkolla, argëtimi, shkrimi, shëndeti edhe mirëqenia. Prind mujnë me kliku mbi secilën kategori për pak ma shumë informacion, po detajet mbeten të kufizume edhe mbulojnë veç 7 ditët e fundit. Është një veçori që vjen në një moment kur Meta ndodhet në presion të madh ligjor edhe mediatik. Kompania i ka humbë sfondi dy gjyqe të rëndësishme që lidhen me sigurinë e fëmijëve, edhe me dizajnin që potencialisht krijon varësi ndaj produkteve të saj, një që patëm më herët pa dinë e prindërve ndaj TikTokut, që e ndajti dugi me neve. Megjithatë ka njoftu që ka me jo apelu këto vendime, po një apë i qashtive që është zhvillu në New Mexico kanë zirën pa dokumentet branshme që kanë dregu që drejtusit e Metas kanë qendve dëshën për rreziqet e ndërve primeve të papërshtatshme të karaktereve me AI me të mitën. Si pasojë e kritikave, Meta i ka pezullu globalisht karakteret e AI-s për adoleshent. Paralelisht, kompania ka bashkunu me Cyberbullying Research Center që me kriju nxitës në bisedave mbi përdorim të këtyne chatbotave. Bile e ka informu edhe një këshill të ekspertave për mirëqenjen e AI me pjesëmarrje prej institucioneve si National Council for Suicide Prevention, University of Michigan edhe Northeastern University. Të shkojmë se si do të qëndroj kjo punë, po mirë është me pas në bikqyri e prind, si do mos të fmit në moshën 18 vjeqare, se nuk i djetë kurse qka janë të e vetë ChatGPT-n ose cilin do mjetë të inteligencës artificiale, që atë paka shumë unë është me mani far ideje ku kanë fmit ma shumë interese, me qka janë të umarë, tjere, tjere. Po mësoj që është një gjoj mirë që e lejen prindrimin me najt pak ma rahat kur e di që fëmijët e tyre janë përdorus të këtyne rrjeteve sociale. Do vazhdojmë të dëgjojmë Rile Me Up dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Kemi arritur në fund të emisionit për sot. Faleminderit shumë gjithë juve që ishit me neve prej orës 15.
1: Faleminderit që keni qëndruar me ne deri taku me nesër nga ora 15.

0: Po më poti, vla, a e ti sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke më ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dynë nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rëndë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
1: se kam të tjerë motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk
0: po
1: make sense as më. Old laser.
0: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehmet e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 18.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: O, fantastike.
10: Ja.
9: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
13: Pristina's best radio station.

Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM. I want to-

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.

0: tenho na caceta menos de partir.
1: A few moments later.
0: Três chavetes, Luís. Vou gamer partir. Ini solo. Fitei cri. Solo com a minha papapá. Aplicou Tony.
2: Esquenza a foto de Stidi on do outro meu repartir de Doviet. Ou se ouça, desdostin. A cucama mirsa mandru garderoban tu e esfrizuz britiet. Boss. Hugo. Replay. Levis. Gas. Gant. Polo Ralph Lauren. Gjitha shto, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën, për te i ti, koleksioni ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë në çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
10: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
11: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
10: Volunteer to play the fool.
8: Number 4.
12: It's a wonderful thing to fall in love.
11: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
12: It's a wonderful thing to fall in love with you.
8: Number 3.
11: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Volvo Trucks ka prezantuar një val të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrik, duke forcuar pozicionin si lider global në industri. Risja kryesore është modeli ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë 700 km, një hap i madh për transportin e rënd në distanca të gjata. Përveç ti, kompania ka zbuluar edhe gjeneratën e re të kamionëve FH, FM dhe FMX Electric, që ofrojnë autonomi

0: në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim. Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë më shumë kamionet me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti. Kamionet e rinj elektrik të Volvo do të dalin gradualisht në tregje duke nisur nga 2026 si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në 2040.
1: High Tech Time.
0: Autoriteti holandez i automjeteve RDV ka dhënë dritën jeshile për përdorimin e sistemit Tesla Full Self Driving Supervised në Holland pas më shumë se 18 muaj testimesh dhe analizash. Sipas RDV, sistemi kontribon pozitivisht në sigurinë rrugore, por theksohet qartë se nuk bëhet fjalë për ngarje plotësisht autonome dhe shoferi mbetet përgjegjës në çdo moment. Kështu, Tesla pritet të nisë së shpejti përdorimin e teknologjisë në vend, si në rrugë urbane ashtu dhe në autostrada. Vendimi i Holandës mund të hapë rrugë për miratim në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por kjo ende kërkon votim nga shtetet anëtare. Në raste të mungesës së vëmendjes së shoferit, sistemi mund të japë paralajmërime ose të çaktivizohet përkohësisht.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në klabfm.al.
1: Hightech

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 11188. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Cotugno, insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Unë gërmoj, ti gërmon, aja jo gërmojnë.

0: po ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve.
1: Njësoj duket.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo bën një frymëzim për shumë sportistë të rinj.
2: Club FM Guinness.
3: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrin një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe llaku.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: One and only hit radio station, Club FM. I don't just say.

0: e shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu më numim rikrejt. Tu punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.

0: Deșteptul Rustic Orega.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness. Të pa imaginueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo u bë një frymëzim për shumë sportist të rinj.
1: Club FM Guinness.
0: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrinë një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe llaku.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

ndisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
4: Po pse, rënd, e kishtë me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty.
4: Po jo, pra se kam qita një të mësë, se duke, o motra.
3: Doesn't make sense, e kishtë
4: nuk më make sense as mua. O leza,
3: Yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Volvo Trucks ka prezantuar një val të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrik, duke forcuar pozicionin si lider global në industri. Risia kryesore është modeli ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë 700 km, një hap i madh për transportin e rënd në distanca të gjata. Përveç këtij, kompania ka zbuluar edhe gjeneratorin e re të kamionëve FH FM dhe FMX Electric, që ofrojnë autonomi deri në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim. Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë më shumë kamionet me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti. Kamionet e rinj elektrik të Volvo do të dalin gradualisht në tregje, duke nisur nga 2026 si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në 2040.
0: High Tech Time.
1: Autoriteti holandez i automjeteve RDV ka dhënë dritën jeshile për përdorimin e sistemit Tesla Full Self Driving Supervised në Holand pas më shumë se 18 muaj testimesh dhe analizash. Sipas RDV, sistemi kontribon pozitivisht në sigurinë rrugore, por theksohet qartë se nuk bëhet fjalë për ngarje plotësisht autonome dhe shoferi mbetet përgjegjës në çdo moment. Kështu, Tesla pritet të nisë së shpejti përdorimin e teknologjisë në vend, si në rrugë urbane, ashtu dhe në autostrada. Vendimi i Holandës mund të hapë rrugë për miratim në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por kjo ende kërkon votim nga shtetet anëtare. Në rastet e mungesës së vëmendjes së shoferit, sistemi mund të japë paralajmërime ose të çaktivizohet përkohësisht.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Times. 101.7 Club FM. Pristina's best radio station.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.
2: I want

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02. Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7.